0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Важно е да знаеш.
2: Здравейте, в неделя сутрин, аз съм Вера, започва поредния брой на предаването «Важно е да знаеш». Днес ще си говорим за болен терапията. Много ми е приятно да ви представя моят събеседник тази сутрин, Димитър Парушев, рехабилитатор и болен терапевт. Радвам се, че си мой гост.
3: Здравей, много ми е приятно, благодаря за поканата.
2: Как да обясним на хората по-простичко и разбираемо какво е болен терапия?
3: Това е най-трудният въпрос, защото болен терапията е изключително проста като въздействие и много трудна за разбиране. Правят се относително леки масажни движения на различни места по тялото. Не е точно като масаж, не е точно като акупунктура. Това са едни такива прехвърлящи движения върху различни структури, основно мускулно-сухожилни преходи, като това нещо цели въздействие върху определени рецептори в нашето тяло. Тези рецептори дават сигнал към нашата вегетативна нервна система, като целта е да въздействаме върху нея. Всички процеси, които се управляват неволево в нашето тяло, се управляват от вегетативната нервна система, а самата тя има два дяла – симпатикус и парасимпатикус. Парасимпатикуса управлява най-важните процеси в нашето тяло – храносмилането, съня, възстановяването и отпускането. Другият дял на вегетативната нервна система е симпатиковия дял. Той е този, който най-често наричаме бий се или бягай. Когато има някакъв проблем, нашето тяло се подготвя за справянето и започват определени процеси. Повишава се мускулният тонус, ускорява се пулса, дори се повишава и температурата ни, дишането се забързва. Когато сме в симпатикова активност, се потиска другия дял. Или когато един дял е активен, другия е потиснат. Което означава, че когато ние сме под стрес, когато сме в преумора, ние активираме този симпатиков дял, а най-важните функции, както споменах преди малко, са потиснати. И тогава и организма и да иска да се възстановява, той няма как, защото не му е позволено от този дисбаланс, който влизаме в него. Съответно, целта ни не е да лекуваме болестите, а да изкараме организма от състояние, в което той не може да се погрижи за проблемите, причинили нашите болести. Болен терапията карва организма в състояние на самовъзстановяване посредством балансиране на вегетативната нервна система и активиране на този дял, парасимпатикус, и позволява организма да се самовъзстановява.
2: В какви състояния на организма, при какви проблемни състояния можем да се обърнем към болен терапията като терапия, която ще благоприятства възстановяването?
3: Болен терапията е холистична методика и по този начин ние не говорим за лекуване на определени болести или за лечение на някакви състояния или за повлияване на някакви дисбаланси, просто защото някъде нещо не е наред. Болен терапията въздейства цялостно върху организма и не гледаме на човека като болен орган или физически симптом, а като на цялостна система, която тялото, умът и емоциите са взаимосвързани. И тук не може да кажем, може да се повлияе това състояние, не може да се повлияе онова състояние. Единственото нещо, което болен терапията не може да повлияе, е състояние, което изисква спешна медицинска намеса или спешна оперативна намеса. Холистичният подход не отхвърля медицината, а допълва. Той не е алтернатива, а допълнение на класическото лечение и фокусът е върху баланса и превенцията. Целта му не е просто да премахне симптомите, а да разбере причината и да възстанови хармонията в цялото тяло.
2: Още за болен терапия

0: Важно е да знаеш.
1: За болен терапията си говорим тази неделя във Важно е да знаеш, а мой събеседник е рехабилитаторът и болен терапевт Димитър Парушев.
2: Как протича един сеанс и колко време продължава той?
3: Той не е за време, в зависимост от състоянието на организма. Идва пациента, ляга на масата, прави се комбинация от, както казах, от тези движения, оставя се пациента да почине. Като идеята е, че това, което прави терапевта, не е лечебната част на терапията. Това е активиращата част на терапията. След което терапевтът излиза от стаята и пациента си лежи. Различно време, зависи какво е направено. Всяка една манипулация, всяко едно въздействие изисква различно време за почина.

0: почиване на пациента, защото прямо това, което е направено, организма има нужда от време да го възприеме. Някой път може терапията да е 15-20 минути, някой път може да е 1 час, но в рамките на 40 минути средно протича един терапевтичен сеанс.
1: Може би много слушатели сега, които не са имали допирна точка с болен терапията, ще си зададат въпроса какво е усещането. Говорихме за движение, обяснихме, но какво е усещането?
0: Това е изключително индивидуално като състояние при всеки един пациент. Масовото, което усещат всички пациенти, е отпускане и заспиване. Защото болен терапията активира въпросния парасимпатикус. Когато сме уморени вечер, когато сме преуморени, скапани от умора, имаме нужда да заспим, лягаме и не може да заспим. Когато сме под напрежение и се храниме, стомаха става на топка. Когато сме под стрес, ние се разболяваме. Няма нито възстановяване, нито храносмилане, нито сън, ако няма отпускане. И идеята на болен терапията да вкараме организма в релаксирано състояние, за да може да възстановиме всички функции в нашия организъм. Съответно, както казах, основното нещо, което повечето хора усещат, е дълбоко отпускане или заспиване. Но има най-различни състояния. Примерно човек, който има травма някъде по тялото, може да е преди 10 години, преди 20 години, да усети там, че нещо го наболва, нещо мръвучкане. Или ако има задържани емоции, може да почнат, примерно, да капат сълзи от очите, без причина. Организмът предизвиква това състояние, от което има нужда, за да може да постигне максимално бързо възстановяване и разтоварване, ако има нужда.
1: Хубаво ли е, когато се прилага болен терапия, да се спазва някакъв хранителен режим и ако да, какъв?
0: Това, което препоръчвам, е да се махне захарта. Защото захарта е най-голямата отрова и съответно, за съжаление, е 8 пъти по-силно пристрастяваща от кокаина. Тя е изключително висококиселинен продукт и е храна за абсолютно всички болестотворни микроорганизми, бактерия, микроби, всичко, което ни разболява, се храни с захар. Тези бактерии, които се хранят с захар, отделят вещества в нашия организъм, които стимулират мозъка да изхваща захар. Влизаме в един затворен кръг. Когато човек усети, че се разболява или когато е болен, по никакъв начин да не докосва захар, докато се възстанови, защото просто захарта трива имунитета. Буквално едно бомбонче може да те разболее, ако си на кантар да се разболееш или не. Това е нещо, което препоръчвам да се избягва. Оттам нататъка, за мен относно храненето, е добре да има поне 5 часа интервал от хранене до хранене. Защото нашата храносмилателна система е една поточна линия и когато този процес не се завърши, той се прекъсва, съответно храната спира в някакъв процес, който е недовършен, а нашето тяло има температура вътре в нашето тяло, близка до 40 градуса. Съответно, ако нашия процес в храносмилателната система не е завършен, той започва гнилостни процеси, което натравя организма и започват потуване на стомаха, гастрити, хранителни разстройства.
1: Важно е да знаеш, продължава след още от най-добрият микс от песни на смените частотите.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори рехабилитаторът и болен терапевт Димитър Парушев.
2: Какво е мнението ти за кафето и неговата употреба?
3: Кафето е след захарта или преди захарта най-голямата отрова. То изключително много влияе негативно на всеки орган и система, но най-неприятният начин, макар че всяко едно от другите въздействия, е въздействието на кафето с група рецептори, наречени аденозинови рецептори. Аденозинът се произвежда от клетките ни и играе важна роля в биохимичните процеси, като трансфер на енергия. Той също е инхибитор, участваш в състоянието на сън и потискаш събуждането, като натрупването на аденозин с напредване на времето е като стрелката на резервуара на бензина. Колкото повече аденозин се натрупа в рецепторите на мозъка, това означава, че горивото, стрелката отива към нула. Учените отдавна са установили, че високите нива на аденозин предизвикват сън. Съответно, кафето, когато го приемаме и веществата в кафето, отиват и блокират тези рецептори в мозъка за аденозин. И ние вървиме все едно с колата, горивото свършва, но обаче стрелката седи все едно резервуара е пълен. Това е ефекта, ако мога да дам пример с нещо, което е по-разбираемо. Резултатът е, че за кратко се чувстваме по-бодри и по-свежи, но каква е цената? При дългосрочно приемане на кофеин и кафе, мозъка почва да увеличава броя рецептори и на нас ни трябва вече не едно кафе, трябва ни две кафета да се чувстваме толкова бодри, колкото сме се чувствали преди.
2: Знаем, че е изключително добре да пием вода. Защо по време на храна не е хубаво да се пие вода и колко време преди и след хранене е хубаво да употребяваме вода и по колко на ден?
3: Много хубав въпрос, благодаря за него. Всичко е индивидуално, но както казах преди малко относно храненето, имаме си определени интервали, които дадени процеси се случват. Храната престоява в стомаха не по-малко от 2 часа, освен когато говорим за хапването на суров плод или зеленчук. Говорим за една ябълка, за пъпъж, за диня в момента актуални. Хапваме някакъв плод, след 1 час вече стомаха е празен и може да приемеме вода. Но за всяка друга готвена храна, минималното време, което е необходимо на стомаха да я обработи, са 2 часа. Какво се случва в стомаха? Отделя се солна киселина, която трябва да разгради храната в стомаха. А ние се храниме като хранителните вещества, чрез червата се абсорбират в нашия организъм и ние получаваме енергия, стигайки това нещо до клетката. Но за да стигне тази храна подходяща в състояние така, че нашите черва да могат да извлечат хранителните вещества, трябва да се случат определени неща. Съответно, тази храна в стомаха трябва да се обработи и този процес не бива да бъде прекъсван. Когато ние вкараме вода или някакви течности в стомаха, ние разреждаме стомашните сокове. Съответно, храната не може да се обработи. И се случват две неща. Или храната не се обработва, защото стомашните сокове са разредени, или организма трябва да произвежда повече солна киселина, което пък повишава киселинността, дразни лигавицата и води до гастрити. Затова 2 часа след хранене не трябва да се приема вода. И половин час преди хранене, съответно, ако се храним 3 пъти на ден, пиеме водата на 3 части. Една трета от водата за деня приемаме в рамките на този отрязък от събуждането до половин час преди закуска. Следващата една трета 2 часа след закуска до половин час преди обяд и 2 часа след обяд до половин час преди вечеря. Съвсем образно казвам, това са 3 периода, в които трябва да изпием по една трета от количеството вода за деня.

0: количеството вода е индивидуално за всеки един човек. Минимум 30 мл вода на килограм телесно тегло. В жегите сега лятото, когато е изключително горещо, добре да завишиме с половин 1 литър количеството вода, за да не се дехидратираме, защото много хора казват, аз пия точно толкова колкото трябва, но ми се подуват краката. Организмът задържа вода тогава, когато е лишен от вода. Ние не задържаме вода, когато пиеме повече вода. Това е принципа в нашия организъм. Организмът задържа само това, от което е лишен.
1: Още съвети от нашият експерт Димитър Парушев, рехабилитатор и болен терапевт, ще получите след малко музика. Останете с Радио Веселина.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш говори рехабилитаторът и болен терапевт Димитър Парушев.
2: Негативните емоции. Как влияят те на тялото и наистина ли се получават така наречените блокажи?
3: Стресът, както споменах, е активатор на симпатикуса. Когато се активира симпатикуса, той потиска парасимпатикуса, което означава автоматично влизане в защитна реакция или, както казвам аз, режим на оцеляване. Режима на оцеляване блокира всичко, което е важно за нас. Съня, кръвосмилането и възстановяването. Този дисбаланс, който се получава, той се получава на много нива. Имаме и енергийни канали, имаме и енергийни центрове и много често това, понеже е невидим,

0: влагаме в сферата на езотериката, на, как да кажа, на екстрасенсите, на балалайките, нещо, което не подхождаме сериозно на него, но в физиката, чистата физика, говориме там всичко е трептение. Всяко едно нещо, когато трепти, то има електромагнитно поле. Съответно, ние общуваме енергийно и със всеки един, със всеки един човек. Много пъти ни се е случило, гледаме в една стая и буквално ни заболи главата нещо, усетаме негативно или пред срещата с някои хора се чувстваме зле и изтощени. Ние обменяме енергия. Има хора, които са изключително негативни, това веднага ни се отразява на нас. Съответно, налага се по някой път да потърсим специалист, който да направи едно енергийно балансиране, защото много пъти, без някаква основна така медицинска причина, ние имаме сериозни оплаквания. И тук не говорим за хора, които са хипохондрици, говорим за нализите състояния, които изискват едно енергийно балансиране. А пък стресът, както споменах, много пъти блокира енергийно нашия организъм и това води автоматично до физически оплаквания.
1: Колко важно е движението? Всички го знаем, но и от теб да го чуем.
0: Движението е живот. Не се ли движиме, няма живот. Всеизвестен факт е това, което не го ползваш, го губиш. Когато ние не се движиме, мускулите така са създадени, че всяка една става има определени степени на движение. Примерно коляното има сгъване, разгъване. Това е една степен на движение. Всяко едно от тези две движения, сгъване и разгъване, се извършва от мускули, антагонисти и агонисти. Съответно, когато искаме да разгънеме коляното, се разгъват и се стягат екстензорите, когато искаме да го сгънеме, се активират флексорите. Когато не се движиме активно, винаги едната група е склонна към отпускане и удължаване, а другата група е склонна към скъсяване и хипертонус. Типичен пример са бицепса и трицепса на ръката. Ще видите това по възрастните хора, които трицепса е увиснал. А ако, примерно, един човек си сгъне ръката за половин час, без да я движи, в момента, в който тръгне да я разгъва, ще усети болка или напрежение в бицепса. Защото това е склонен към скъсяване, когато не се движиме активно, когато не се движиме балансирано. Което балансирано означава да включим всяка една мускулна група в нашето тяло.
1: Димитър Парушев, рехабилитатор и един от първите болен терапевти в България в ефира на Радио Веселина и предаването «Важно е да знаеш».

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
0: Един час българска народна музика по радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Κι άλλη δεν θα βρει.
1: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Очаква се Агенцията по храните да обяви резултатите от проверките на 19 тона пилешко месо и 16 тона масло, които столичната полиция откри вчера в склад край Подгомер и обяви, че не са годни за консумация. Месото е внесено от Бразилия, а кравето масло е произведено в Европа. Причината от столичната полиция да влязат в хладилните халета е, че до продуктите са открити и годни храни, подготвени за изпращане към магазинната мрежа. Българската агенция по безопасност на храните установи първично огнище на шарка по овце и козите в два епидемиологично свързани животновъдни обекта в село Тешово, община Хаджидимово, област Благоевград. В засегнатите стопанства се отглеждат общо 220 животни. Сигналът е подаден след появата на клинични признаци на заболяването, като стопаните са оказали съдействие на ветеринарните власти. Около огнището е определена 5-километрова защитна зона и 20-километрова надзорна зона, в които се въвеждат ограничителни мерки. Провежда се епизоотично проучване за проследяване на движение на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. Заболяването не представлява опасност за хората, но може да причини значителни икономически загуби в животновъдството. Собствениците на засегнатите животни подлежат на обезщетяване. От областната дирекция по безопасност на храните в Благоевград са предприети действия съвместно с местните власти за овладяване на ситуацията и недопускане на разпространението на заболяването. От МВР съобщиха, че днес за времето от 9 до 16 часа ще бъде затруднено и е възможно временно да бъде преустановено обслужването на граждани в Центъра за административно обслужване към дирекция Български документи за самоличност на булевард Мария Луиза 91 в столицата. Причината е извършване на планов ремонт от електроразпределителни мрежи Запад и ограничено електрозахранване. Най-малко един човек бе убит при руски удар с балистична ракета по Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Reuters. По-рано тази нощ в Киев бе обявена въздушна тревога, а в града се чуха няколко мощни взрива. Руски ракетен удар уби най-малко 6 души в централна Украина, включително две момичета, съобщи ръководителят на владната администрация в Кривий Рог Александър Вилков. По думите му, в село в покрайнините на Кривий Рог директен удар от балистична ракета Искандерем, изстрелян от Воронеж, порази частна къща, в която живеело голямо семейство, при което загинали момичета на 5 и на 12 години и 4 възрастни. Още 8 души са ранени. Очаква се броят на жертвите да нарасне. Междувременно полската армия съобщи в социалната мрежа X, че са вдигнали изтребители, които да охраняват въздушното пространство на страната, докато продължават руските въздушни удари по Украина. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, след като стигна до 2-2 срещу Университетя в Крайова в реванш от втория кръг. Така с общ резултат 3-2 сините продължават следващата фаза и си гарантират най-лошия случай участие в груповата фаза на Лигата на конференциите и европейски мачове до края на календарната година. Левски влезе страхотно в мача, като вкара 2 гола в рамките на 3 минути чрез Евертон Бала и Алдеир. Университетя намали в добавеното време на първата част чрез капитана си Никош Шорбанко, а в самото начало на втората част Адриан Рус кара от пряк свободен удар. Следващия кръг на най-престижния турнир Левски ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан

0: седмица по-късно. Сините ще играят груповата фаза на европейски турнир за първи път от 16 години насам. Жребият за плейофите на Шампионската лига ще бъде на 3 август. Времето ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. За премахване на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение между 60-я и 64-я километър на автомагистрала Хемус в област София. Дейностите се изпълняват от 7 до 15 часа в пътното посока Варна, като за реализацията им поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента. Трафикът се осъществява в активната. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: капучино. Капучино. Започни деня си информиран.
1: Добро утро! 9 минути минават след 7 на днешният 30 юли. Новия ден е тук. Денят обещава да бъде горещ и синоптиците обещават това. Градусите продължават да се покачват. Температурите днес ще бъдат

Бъдат изключително летни, където и да се намирате. Не забравяйте, че слънчевите очила са важни, хидратацията с вода също е важна. Освен слънцето обаче, днес имаме и друг повод да бъдем по-усмихнати, тъй като отбелязваме Международния ден на приятелството. Ден, в който си струва да се обадите на стар приятел, който не сте чували отдавна, да изпратите едно съобщение или просто да благодарите с думите «Радвам се, че те има». Приятелите са нещо важно, така че не ги забравяйте. Това са хората, с които споделяме и радости, и трудни моменти, и създаваме спомени. Приятелски поздрави тук от студиото на Радио Веселина. Аз съм Вера и до 9 ще бъдем заедно в Капучино. Сутрешният информационен блок започваме така.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно.
1: Приятели, безаварен път пожелаваме на всички, които са тръгнали на някъде в компанията на радио Веселина. 16 минути минават след 7 в четвъртък сутрин. От 1 август цените на винетките са с нови цени. Да си знаете, може да проверите какви ще бъдат те. В тази връзка и една новина за шофьорите, които предстои да си закупят утре вечер на 31 юли петък от 22 вечерта до 1 след полунощ на 1 август ще бъдат извършвани дейности по актуализация на електронната система за събиране на пътни такси. Съответно са възможни затруднения при купуването на винетки и маршрутни карти, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Това може би е обвързано и с новите цени. Сега към актуалната пътна информация в този час. Днес от 8 до 15 часа започва подобряване на отводняването на автомагистрала Тракия в платното за София в област Пазарджик между 61 и 66 км. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварваща лента. Трафикът ще преминава в активна. Бъдете внимателни. Също днес от 10.30 обаче до 11 за половин час заради подмяна на тол камера се промени организацията на движение и в участък от пътя София-Кулата в района на Благоевград при 366 км. Трафикът ще преминава двупосочно в едната лента. Необходимо е да шофирате с повишено внимание и съобразена скорост. И добрата новина, която е свързана с безопасността и една кампания Drive Fresh или шофьори отпочинал, започна вчера, ще продължи до 5 септември на граничен пункт Калотина. Тя е по инициатива на Българската и Сръбската агенция за безопасност на движението по пътищата. Има за цел да напомни на всички водачи основни правила за безопасно шофиране през лятото. Основно е да се почива на всеки 2 часа, когато имаме дълъг път, да се спазват ограниченията на скоростта, както и при дълъг път от Западна Европа към България, да се осигурява достатъчно време за почивка. Раздават листовки на граничния пункт Калотина на всички водачи за безопасно шофиране. Да ви е безаварен пътя и приятен в компанията на Радио Весел.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изумата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изумат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell VIP.

0: Сканирай дигиталната си Клуб Смарт карта и участвай. Научи повече на Shell.bg.
1: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния Ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният Ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на Синджента.bg.
2: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
4: Фелави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 09 99 90. Фелави. Това е животът.

0: Това е Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина.
1: Време да си сварим часовниците в четвъртък сутрин 8 без 25. Време и за добри новини.
2: Оставаме в София и ще бъдем полезни за близо 1000 ученици, които ще учат и ще развиват умения през август в Лятната академия Заедно в час. Инициативата се провежда за 8-ма поредна година. За това време близо 5000 деца от София са имали възможност да наваксат знанията си в отделни дисциплини. Това лято безплатното училище се провежда в две столични училища, 90-то генерал Хосе де Сан Мартин в квартал Люлин и 125-то Боян Пене в квартал Младост, и е част от обучението на новите участници в програмата за професионално и лидерско развитие на фондация Заедно в час. По време на часовете децата общуват с връстници от разнообразна среда, учат и работят заедно, развиват своите социални умения. Академията ще продължи до 16 август и се провежда всеки делничен ден от 9 до 12.30 часа. Лятната академия се провежда напълно безплатно за учениците с подкрепата на Фондация Америка за България, Столичната община, фирми и неправителствени организации. За още добри новини от страната, четете сайта ни radioveselina.bg.

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
2: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
5: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
6: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
7: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
8: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
9: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
10: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: секунди остават до 8 без 10. Добро утро в четвъртък сутрин. Българите са пътували около 5% повече този месец в сравнение с миналата година по същото време. Като най-много българи са посетили Турция, това е водещата дестинация, следвана от Гърция и Румъния на трето място. Топ 5 се допълва Германия и Сърбия, а на дъното са Испания и Франция. Най-голям дял от всички пътувания в чужбина заемат тези с цел почивка и екскурзия. И ние ви даваме възможност да почивате на едно прекрасно място, без да се налага да пътувате извън страната. Подробностите сега.
1: Код лято с Радио Веселина.
0: Последният ден на Код лято с Радио Веселина. Играта, която само срещу една единствена дума може да ви изпрати на почивка, приключва официално утре, когато по същото време ще разберем кой е и големият победител, който ще грабне Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Време е да чуете и последната дума, свързана с любимия на всички ни сезон лятото, да я запомните и да се регистрирате с нея в сайта ни radioveselina.bg. И така, кодовата дума за днешния 30 юли е море. Късмет на всички!

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Предстои Комисията за енергийно и водно регулиране да обсъди предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ с 1% за август спрямо юли. През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. Заради планирани ремонтни дейности обаче тези доставки ще са по-малки. Необходимите количества Булгаргаз планира да осигури чрез добив от газохранилището в Чирен и внос на втечнен природен газ през Гърция. През август не се предвиждат доставки на втечнено гориво през Турция. Жителите на село Безмер и община Ямбол организират отново мирен граждански протест. Местните са недоволни от решението на правителството и парламента в авиобаза Безмер да бъдат разположени американски самолети цистерни. Протестът им ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Корабоплаването в района на засегнатия участък от отвеждащата тръба на пречиствателната станция край къмпинг Златна рибка е обезопасено след предприемането на необходимите действия от Изпълнителна агенция Морска администрация и пристанищна инфраструктура. Веднага след установяването на точните координати е разпространено навигационно съобщение за опасен район с цел своевременно предупреждение на преминаващите плавателни съдове и е поставен обозначителен буй, който маркира местоположението и осигурява необходимата видимост в зоната. Районът е под наблюдение. Към момента няма данни за затруднения на корабоплаването в района на засегнатия тръбопровод край къмпинг Златна рибка. Трима пожарникари са загинали при борба с пламъците в Гърция. Двама огнеборци са загинали при опит да овладеят пожарите на остров Крит. Още един служител е загубил живота си близо до Гитил на Пелопонес. Заради силния вятър, който често мени посоката си, движението на пламъците на остров Крит е непредвидимо. Наложила се евакуацията на жителите на 8 села. На остров Лесбос също гори горски пожар, като се наложила евакуацията на село Пломари. Общо 37 горски пожара са избухнали в Гърция за последните 24 часа. Властите предупредиха, че днес има сериозен риск от горски пожари в Крит, района на Голяма Атина, остров Евия, източен Пелопонес, Цикладите и източните острови в Егейско море, Лесбос, Хил, Самос и Икария. Европейският съюз одобри социалният климатичен план на Малта за 60 милиона евро в помощ на уязвими домакинства и малки предприятия за адаптиране към прехода към по-чиста енергия. Средствата ще подпомогнат уязвими домакинства за повишаване на енергийната ефективност на домовете им, включително чрез по-добра изолация на покривите, инсталиране на слънчеви панели и подмяна на водонагреватели с по-ефективни термопомпени системи. Финансирането идва чрез социалния климатичен фонд на Европейския съюз, който ще действа от 2026 до 2032 година и се очаква да предостави поне 86 милиарда евро в целият Европейски съюз. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Футболисти и представители на Университетя и Левски са се спречкали в тунела към Сабликалните след равенството 2-2 между двата отбора в реванш от втори кръг на Шампионската лига в Крайова. По информация на Digi Sport, напрежението избухнало, след като играч на сините отпразнувал демонстративно класирането на престорнира. Представители на домакините му потърсили обяснение само за няколко секунди. В конфликта се включили футболисти, треньори и други служители на

0: двата клуба. В тунела се стигнало до блъскан и размяна на остри реплики. Треньорът на Левски Хулио Веласки се направил забележка на своя футболист, чието поведение станало повод за спречкването. Напрежението в последствие беше овладяно, но между двете съблекални се наложил да бъде разположен кордон от стюарди. С общ резултат 3-2 Левски се класира за третия квалификационен кръг на Шампионската лига, където ще бъде домакин на Кайрат Алмати на 4 август и ще гостува в Казахстан седмица по-късно.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Времето ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на
3: OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 8 и 15 часа ще се извършва дейности за подобряване на отводняването в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик, между 61 и 66 км в плотното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.

Лидия и нейното лятно предложение. Море в ефира на Радио Веселина и новия час на Капучино. Добро утро в 8 часа и 9 минути. Аз съм Вера, поглеждаме и към хороскопа за 30 юли.

0: трябва да ви обърне внимание да не пренебрегвате собствените си потребности. Поставете себе си на първо място. Обърнете внимание на физическото и емоционалното си състояние и чак тогава се займете с важните задачи. Телци, ще се справите с всичко важно, спешно, но ще усетите изтощение. Импровизирана покана за среща с приятели ще ви зарадва. Близнаци, трудностите ще ви чакат от всеки ъгъл. Ще дебнат, разчитайте на интелектуалния си потенциал. Ще стигнете до правилен вариант, стига да не изпадате в паника излишно. Раци, стари проблеми ще придобият нова сила днес и ще ви изнервят. Ще се справите с нещата. Въпросът е обаче да не губите търпение и да не залитате в някакви обещания, които не може да изпълните. Зодия Лъв, работата ще върви леко. След края на деня ви очакват и романтични преживявания. Не се колебайте да направите жест към любимия човек. Деви, подбирайте внимателно хората, които допускате до себе си. Излишните контакти само ще ви натоварят. Денят не е подходящ и за даване на пари на заем. Везни, желанието за промяна ще бъде силно, но не всяко ново увлечение, независимо дали работно или лично, ще донесе някаква удовлетвореност за вас. Не бързайте да градите сериозни планове за бъдещето, стойте в настоящето. Скорпиони, ще действате по собствените си правила и това ще ви носи увереност. Единственото предупреждение към вас е да не позволявате емоциите да взимат връх. Стрелци, вашите умения аналитични днес ще бъдат изключително силни, ще бъдете в благоприятната позиция да контролирате случващото се. Избягвайте проявите на самонадеяност, които биха ви подтикнали към някакви враждебни реакции. Козирози, тонусът ви, който ви е липсвал през изминалите дни, днес се връща с пълна сила. Ще имате повече желание както за работа, така и за удоволствие. Ако искате да направите някаква промяна в начина си на живот, днес е времето за това. Водолей, въздържайте се от кардинални промени във всички области на живота си, но най-вече що се отнася до финансовото ви положение и личните отношения. Спонтанните решения и в двете направления ще се окажат необратимо погрешни. Риби, емоциите ви ще бъдат силни и лесно могат да ви потикнат към остри реакции. Не позволявайте на напрежението да прерасне в конфликт. Търсете компромиси, говорете спокойно и проявете разбиране.
1: Капучино. Започни деня си информиран.

0: Код Лято – играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Халит Муслимович в ефира на Радио Веселина. Отиваме към Бургас. Миналата седмица бях там и искам да поздравя всички разкошни хора от Бургас и разкошната морска градина. Ще я намеса сега в следващата информация, тъй като в събота на 1 август се поставя началото на ученическата кампания Вело лято. Официалният старт на инициативата, която цели да стимулира децата и младежите да използват велосипеда като безопасно, здравословно и екологично средство за придвижване. Велотур по маршрута между Бургас, природозащитен център Пода и рибарско селище Ченгене Скелеще има. В събота основен

акцент по време на велопрехода, който ще съчетае спорт, ще има обучение и опознаване на природата. Ще бъде и практическото обучение по безопасно колоездене, което е изключително важен момент, особено в времена, в които говорим и за постоянни катастрофи, за инциденти с тротинетки и деца. Участниците ще упражняват правилата за движение в група, преминаването по еднопосочни и двупосочни велоалеи, безопасното пресичане на велосипедни и пешеходни пътеки, както и поведението в градска среда. Маршрутът е с дължина 17 км, не е труден, ниска степен на трудност, така е оценен. Преходът ще продължи около 2-3 часа. Трасето е почти изцяло асфалтово, подходящо е за ученици, семейства и всички любители на колоезденето. Стартът се дава в 9:30 при кулата на Фаро Пазача в началото на Морска гара, една от емблематичните забележителности на Бургас. Следващата спирка е природозащитен център Пода, където участниците ще научат повече за биоразнообразието, миграцията на птиците, а финалът е в туристическия комплекс Ченгенес Келе. Там ще могат участниците да презаредят батериите. На връщането в Бургас ще бъде с туристическо корабче. Всичко това е и продължение на инициативата Вело Петък, сега кампанията Вело Лято. Поздрави за всички наши приятели в Бургас, които слушат Радио Веселина на 94.8. Да ви е добро настроението, прохладен деня и хубав плажа.

0: заслужи. Ретромикс по радио Веселин.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
3: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
4: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравни.

0: Виж цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
1: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
8: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
7: Подобри потентността си.
8: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
7: Лейзър Мед. 024-760-760.
9: Пирин Фолксън Дански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдекова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
10: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: е Капучино. Капучино. Сутрешният блог на Радио Веселина.
1: Знаете ли, че направиха класация за най-гостоприемните градове в света? Европа е с 9 представители в топ 20. Характеристиките на това, което прави един град гостоприемен, не зависят само от дружелюбието на местните. Агенцията, която прави, по-скоро компанията, която прави това изследване, е 200 града по света, комбинирайки 100 най-посещавани дестинации в световен мащаб с 100 най-населени градски района, въз основа на владеене на английски, безопасност, туристически информационни услуги и други основни фактори, които определят най-гостоприемните градове. И за 2026 година начело застава Сингапур. Нивото на безопасност там е доста високо, освен приятелското, така и приветливо посрещане от местните. Спокойно.

Ни се чувстват всички посетители и пътешественици. Градът има и много висок резултат за отвореност на визиите. Става дума за това, че хората, които се нуждаят от помощ при навигирането в града, Сингапур разполага с солиден брой туристически информационни услуги. Второто място в класацията по гостоприемност се заема от Лондон, като столица на Обединеното кралство. Познато усещане за разнообразие, като други, много други големи така метрополисни райони. Третото място е за Сидни. Как се представя Европа? Както ви казах, общо 9 европейски града попадат в топ 20 на класацията. Обединеното кралство влиза с Лондон и Единбург, Нидерландия с Хага и Амстердам, Чехия с Прага на 16-то място, Дания с Копенхаген на 9-то. Два града обаче не стигат за титлата най-гостоприемна държава в топ 20, тъй като Канада може да се похвали с 3 – Отава, Квебек и Монреал. Бостън и Ню Йорк са съответно на 6-то и 7-то място и представляват Съединените американски щати в тази класация, този чарт за най-гостоприемните градове за 2026-та в света. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн. Веселина.

0: info. Веселим. Само в приложението Radio On за iOS и Android.
1: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни халки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Лидъл. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Лидъл Плюс. Два броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Лидъл. Заслужава си!
5: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
6: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». Любов! 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ром стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Точно в 9 без 10 на финала на Капучино един бърз поглед към прогнозата на синоптиците за август месец. Слънчево и горещо време. Такова ще бъде началото на новия месец, което започва в събота. Официално ще го дадем и заедно, между другото. Гледам и картата така, от 1 до 7 жега, 36, 37, 39, 40 градуса. На 9 август се очакват превалявания към края на първите 10 дни. Купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи, летните бурички, за които сме предупредени, и леко спадане на температурите. През повечето дни от второто десетдневие на август ще бъде слънчево, температурите остават по-високи от обичайните за периода. След средата обаче на вторите 10 дни отново се повишава вероятността за значителни увеличения на облачността, валежи и гръмотевична дейност. Края на август идва съсредуване на слънце и облаци и повишена вероятност за валежи. Температурите през последните дни на август се очаква да бъдат около и по-високи от обичайните обаче. Така че до 7 август всичко ще е перфектно, много жега и много слънце, и разбира се с оговорката и припомнянето, че дългосрочните прогнози не винаги са на 100% точни и могат да се променят. При нас няма промяна. До 9 слушате най-добрият микс от песни, новините в 9 с Лилия, след това играем в играта 5 от 5. Бъдете тук, това е Радио Веселина.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Промените в изборния кодекс влизат на второ четене в парламента само 3 месеца преди президентските избори. Очаква се извънредно точката да влезе в дневния ред на депутатите. На второ четене в ресорната комисия бяха приети ключови изменения в изборния кодекс, с които машинното гласуване става основен начин за упражняване на вота. Според приетите текстове в избирателните секции с над 300 избиратели ще се гласува само с машина. Хартиени бюлетини ще се използват единствено в секции с под 300 избиратели, в подвижни секции и в лечебни за ведения, социални домове, наплавателни съдове под български флаг, както и в определени секции в чужбина с по-малък брой избиратели. Отпада ограничението за разкриване на максимум 20 избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства в държавите извън Европейския съюз, така българите зад граница ще могат да гласуват в повече секции. Най-малко 13 души са загинали при масираната руска атака през нощта по цели изцяло Украйна. Две момичета на 5 и на 12 години са сред 6 жертви в Кривой Рог. При ракетна атака в столицата Киев е загинал един човек. Има и пострадали. Атаката е достигнала и до западния град Лвов, което накара съседна Полша да вдигне изтребители, за да защити въздушното си пространство. Сигнали за въздушна тревога са задействани в повечето региони на Украйна. Късно с нощи украинският президент Владимир Зеленски предупреди за вероятна масирана руска атака с балистични ракети, като отново подчерта нуждата от противоракетна отбрана. Нов пожар наложи евакуацията на 12 села в испанската провинция Самора. Около 950 души са били евакуирани или преместени според данни на регионалното правителство на Кастилия и Леон. В същото време министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка заяви, че огненото бедствие засегнало районите на Мадрид и Авила е технически овладяно. В региона са напълно унищожени 100 постоянни жилища. Властите все още оценяват броя на разрушените или повредени ваканционни имоти. Пожарът в провинция Кастелон в област Валенсия остава извън контрол, тъй като все още има зони с активни пламъци. Огънят се разпростира на периметър от 81 км. Испанският премиер Педро Санчес е предложил на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен създаването на Европейски център за реагиране при горски пожари за западното Средиземноморие на остров Майорка. Във Франция ситуацията с големия пожар в департамента Жиронто става критична. В Турция горски пожари горят в районите Муго и Анталия. В популярната за летни почивки южна част на страната има евакуирани хора и затворени пътища. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Балканските футболни грандове Червена звезда, Динамо Загреб и АЕК Атина са сред потенциалните съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига. Жребията е на 3 август понеделник. Сините си осигуриха място в третия квалификационен кръг, след като елиминираха румънския шампион Университатия Крайова с общ резултат 3-2. Така футболистите на Холю Веласки си осигуриха сблъсък с Кайрат Алмати, а победителят от него ще се класира за решаващите мачове за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Левски не играл в групите на най-престижния европейски клубен турнир от 20 години, което беше и дебют на български отбор в тях през сезон 2006-2007. С успеха в Румъния сините си гарантираха участие в евротурнирите до декември, като със сигурност ще играят най-малко в групите на Лигата на конференциите. Запитан за предстоящите двубои с Кайрат, треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви: "Започнахме добре първенството и трябва да продължим така. Другата седмица се завръщаме в Европа. В крайна сметка продължаваме в Шампионската лига. Трябва да бъдем взискателни, амбициозни и да

0: влизаме във всеки матч с цялото желание на света. Сега е ясно, прибираме се вкъщи, почиваме и идва матчът с септември. Времето ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. До 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно ще бъде променена организацията на движението по автомагистрала Струма в посока София. Дейностите ще се извършват при 69-я и 65-я километър. В тези участъци трафика ще се осъществява с повишено внимание само в изпреварващата лента.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: от Играй в 5 от 5.
1: Здравейте, 10 минути след 9 започва четвърти кръг на играта 5 от 5 и обещавам да ви подсладя следващите минути до към 10 без 15 без 10. Аз съм Вера и нещо сладко ще търсим днес, по-скоро вие ще го търсите, водени от моите жокери. За да участвате обаче в играта, ако до този момент не сте се включили, ако сте се включили с верен отговор, чакате да стане петък. Та, ако не сте се включили, трябва да имате навършени 18 години и да не сте печелили в изминалите 30 дни от игра на Радио Веселина или друга радиостанция в нашата медийна група. Един десерт съм скрила днес, много популярен по целия свят, ориенталски е. В Близкия изток, особено в страни като Палестина, Сирия, Ливан, този сладкиш се смята за магичен. Според една стара кулинарна легенда, сладкари са опитали да обединят два десерта в един. Били отчаяни, обаче още преди да сложат да се пече този десерт, като видяли какво се случва в тавата. След това обаче резултата ги е омагьосал и се е получил това, което търсим днес. Внимателна съм какво говоря, за да не издам някъде между другото и името на този сладкиш. Очаквам да го чуя от вас. 0878 80 1080 е телефона, на който ви очаквам. Може да пишете и отговорите си на radioveselina.bg. Ако влезете в секция игри, намерите играта 5 от 5 и там попълните регистрационната форма.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: ако си любознателен и фактите не ти убягват. Играй в 5 от 5.
1: Един много вкусен десерт търсите, емблема на ориенталските десерти. Една от емблемите, че те там са много и е трудно да ги класифицираш под номер 1, 2 и 3. Сладкиш от две напълно различни текстури, които се приготвят в една тава заедно. Десерт, който задължително се приготвя на водна баня. А тези кулинари от легендата, за които ви разказвах, как са го създали, когато първоначално са видяли какво се получава, били разочаровани, когато го видяли вече в готов вид, омагьосани и възкликнали, че тук има намеса на Божията сила. Кой е този десерт? 087-880-1080 и сайта radioveselina.bg. Сигурна съм, че сте го виждали, че го знаете, че сте го опитвали, а някои дори са го и приготвили.

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
3: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.
4: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
5: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
4: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
5: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
4: Доверието е от вас.
5: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
6: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
7: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
8: А къде се продават?
6: Навсякъде в търговската мрежа
7: или онлайн на kris06.bg.
6: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
9: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
10: Прегледай се в Лейзермед 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
11: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
12: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!

0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
1: Между 9 и 17 часа в работните дни от понеделник до петък се ограничава движението по третокласния път между Михилци и Хисаря за ремонт на трасето. Шофьорите ще могат да преминават по алтернативен маршрут по третокласния път Калояново, Довали, Черничево, Хисаря и обратно. В останалата част от денонощието в делничните дни, както в събота и в неделя, превозните средства ще могат да преминават през участъка в ремонт. Крайният срок за завършване на дейностите е 31 юли.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Играем тази сутрин в търсене на един така десерт, много популярен по целия свят, ориенталски сладкиш. Казах ви, че става дума за два слоя. Карамелен вкус, сочен шоколадов блат, сладкиш, при който при печенето си разменят местата двата слоя. В превод от арабски го наричат божествена сила. А в Америка, по Латинска Америка, е известен като невъзможната торта. Кой е този сладкиш? Последни две песни, време да го назовете.

0: дома. Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Дачия Бигстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Бигстър. Избери своя Бигстър сега.
2: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Лидъл. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Лидъл. Заслужава си.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно отцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаро Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаро Транс 0886-226060.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
4: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Ако си любознателен и фактите не ти убягват, играй в 5 от 5.
1: Не отлагайте и задължително си пригответе десертът, за който си говорихме тази сутрин. Не е лава кейк, не е трилече, не е кюнефе, както залитахте повечето от вас с грешни отговори, не е крем карамел, става въпрос за кудрит кадир. Един много популярен десерт, всичко това, което ви казах, направен по чудо от арабски или пък Божията сила, Божествената сила, силата на Всемогъщия, така се превежда буквално десерта. И 24-ма от вас успяха да стигнат и доверни отговори да го разгадаят. На останалите пожелавам да им е сладък четвъртъка. Пробвайте този десерт, ако не сте го пробвали, прави се много лесно, нали ли?
2: Абсолютно да, и е много вкусен, и е невероятен, и като
1: божествен.
2: Изглед, да, божествен, да.
1: Крем карамел и блат сочен в едно и кудрит кадир. Благодаря на всички, които се включиха. Желая ви да ви е сладък четвъртъка и на вас. Аз съм Вера, ще се чуем отново утре, да изпратим Юли подобаващо точно в 7 сутринта.

добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Полицията залови 41-годишен шофьор с коктейл от наркотици на пътя Велико Търново-Габрово.

0: той е спрян за проверка на 29 юли в района на разклона за Дебелец, а тестът му отчел положителна проба за канабис, кокаин, амфетамин и метамфетамин. Мъж на 42 години от село Коларово е загинал при инцидент с АТВ в землището на село Самуилово в община Петрич. По първоначални данни мъжът е управлявал АТВ-то с несъобразена скорост, вследствие на което превозното средство се е преобърнало на черен път местността Бялата чешма. Продължава работата по изясняване на обстоятелствата около произшествието. Около 8000 души бяха евакуирани от туристически район на гръцки остров Крит, където мащабни горски пожари продължават да бушуват заради силни ветрове. Най-тежко е положението край селата Крия Вриси и Орне, както и край крайбрежния курорт Агия Галини в област Ретимно, откъдето бяха изведени местни жители и чуждестранни туристи. Хотелиерските организации в Ретимно подготвят свободни места за хората, които може да се нуждаят от временно настаняване. Стотици пожарникари, доброволци и специализирана техника, включително самолети за гасене, продължават борбата с огъня, но силите им са сериозно затруднени от екстремните метеорологични условия. Поривите на вятъра в района достигнаха до 125 км в час. Двама пожарникари са загинали, след като автомобилът им беше обхванат от пламъците. Още един огнеборец е загубил живота си близо до Гитил на Пелопонес. Успоредно скрит пожар продължава да гори и край град Пломари на остров Лесбос. Димът от пожарите в Крит, комбиниран с този от огнища в района на Дарданелите в Северозападна Турция, достигна до района на Атина. Според специалисти обаче, за сега не се очаква сериозно влошаване на качеството на въздуха в гръцката столица. Заради критично ниските нива на река Дунав, три сръбски общини, които се намират в автономната област Войводина, е въведено бедствено положение. Регистриран е историческият минимум на водното ниво на река Дунав от 127 см, което представлява сериозно предизвикателство за функционирането на хидросистемата Дунав-Тиса-Дунав, предимно за напоителните системи, селско-стопанското производство и други потребители. Спасителни екипи в Япония продължават издирването на оцелели след мощното земетресение с магнитуд 7,1 по Рихтер, което разтърси префектура Кумамото. Трусът предизвика мащабни разрушения, срути жилищни сгради, повреди мостове, предизвика пожари. По последни данни загиналите са най-малко 30, а хиляди хора остават без ток и вода, докато страната обхванат от екстремни горещини. Прогнозите сочат, че температурите в засегнатите райони ще достигнат 38 градуса през уикенда. Стотици хора, предимно възраст, са настанени във временни убежища. Мнозина споделят, че жегата е почти непоносима без електричество и климатизация, а домовете им са останали необитаеми. Телевизионни кадри показват дълги опашки за гориво и питейна вода, докато властите изпращат стотици климатици и допълнителни доставки за евакуационните центрове. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Разпределителят на националния ни отбор по волейбол Симеон Николов бе представен като истинска звезда пред феновете на новият му отбор Кучине Обечеватинова, който е вице-шампион през последните две години в Суперлигата на Италия. По-малкият от братята Николови подписа 3-годишен договор с италианския клуб и ще играе редом до брат си Александър, който подписа също нов контракт до 2029 година. Симеон Николов е бил на стаж в италиански отбор още през 2022 заради партньорството с родния му клуб Левски за развитието на младите таланти. Нямам търпение да облека екипа на Чеватинова и да започнем да се борим за трофеи, бяха първите думи на разпределителя и добави, че избрал отбора заради възможността да израства като състезател и да печели трофеи. Според треньора Джан Пауло Мадеи, Симеон Николов е нетипичен състезател, който носи зрелище със себе си, а силата му в атака ще даде и още тактически възможности на тима. Мони ще носи фланелката с обичайният си номер 1 в новият си отбор. Времето ще бъде слънчево, ще духа слаб, в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31. По Черноморието между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В планините също ще бъде предимно слънчево, ще духа умерен по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. От 10.30 до 11 часа за подмяна на тол камера ще бъде променена организацията на движение в участък от главния път София Кулата в района на Благоевград при километър 366. При изпълнението на дейностите трафика ще преминава двупосочно в едната лента. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP-зона със Светлана.
1: 9 минути след 10 часа. Точно така. Здравейте и добър ден от ефира на Радио Веселина. Здравейте всички и много публика, надявам се, се е събрала за поредното представление на целият екип на Радио Веселина с хубавата музика, интересните истории. Започваме от рано сутринта и свършваме късно вечерта. Да, междувременно пълним само с положителни истории ефира. Лято е и търсим точно онзи приятен нюанс. Здравейте, аз съм Светлана. С Сабрина Карпентър поставяме срещата ни в предпоследния юлски ден. Утре ще празнуваме края на юли и посрещаме в събота август. Дъмо се не видел. Започвам да усещам лека носталгия по лятото. Искам да ви пожелая хубав ден, пълен с много настроение и да запазите честотите. До 11 ще бъдем заедно.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона с Светлана.

Берович и Слова Раданович. Сега още от най-добрия микс от песни по радио Веселина 10:17. Здравейте, къде сте? На работа, на почивка, лежерно си почивате вкъщи или в автомобила, на някъде сте се така запътили. Без значение къде, обединяващото е ефирното поле на радио Веселина, там където всички се изявяваме. Сладолет с Диня с две съставки. TikTok рецепта, която завладя лятото, между другото ще я направя днес след обед, има в Диня, а ако успея да си направя и сладоледа, тук в студиото започнаха да се смеят. Мога понякога да готвя, не дейте така. Всяко лято, знаете си, има една рецепта, която внезапно завладява социалните медии, всички започват да я правят. Явно тази година сладоледа с две съставки. Диня може и пъпеш, и течна сладкарска сметана. Първо разрязвате динята на половина, издълбавате малка дупка в центъра на едната половина и замразявате за една нощ. На следващия ден изсипвате сметаната замразена кутия, след което почвате да стържите замразената диня вътре в сметаната. Докато сместа стегне, сметаната ще се стегне към динята. И отново в хладилника, след това хапвате си страхотен сладолед. Абе, да ви кажа, не знам дали е точно сладолед, но тук някой от коментарите се включва и пише, че е по-близо до шербет, отколкото до традиционен сладолед, тъй като динята е по-голямата част от смъста, но ако искате, може пък да пробвате и с повече сметана. Въпреки популярността на десерта, има нещо, което видеята всъщност не показват. Замразената диня е хлъзгава, пишат специалисти, тежка и неудобна за държане. Докато я остъргвате, процесът отнема много повече време, отколкото ви показва краткото видео. Много по-лесен начин предлагат да настържите динята на парчета, да добавите същото количество сметана, всичко в един блендър. Чиста работа. После си правите един коктейл и се наслаждавате на лятото.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
1: Веселина Фолк. Веселина...
0: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Насладете се на своето външно пространство с страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери. Stantec – всичко, което ти трябва, е тук.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
7: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Китка за тухото си служи и към Котел Титрадни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дуетритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Пробя си из интернет и виждам едно много красиво дърво край Пловдив. Знам го, виждала съм го. И чета, че това е 500 годишен дъб край Пловдив, който вече е защитен от държавата. Министърът на околната среда и водите обяви със заповед ново защитено вековно дърво. Той е на приблизителна възраст 500 години от вида зимен дъб. Това обявиха от пресцентъра на ресорното министерство. Дървото се намира в местността Свети Илия, в землището на пловдивското село Извор. Той има обиколка на стъблото 4 метра и 20 см височина на 30 метра. Предложението за обявяването на вековното дърво дава църковното настоятелство Свети Пророк Илия. Всъщност, то не може да се изкоренява, отсича, да се кастри, да му се чупят клони, да се наранява стъблото или каквото и да е друго нещо, което би довело до унищожаване, увреждане или влошаване на физичното му състояние. Знам го този дъб. Всъщност, такива има много по планината, ако тръгнете и се оглеждате. Опазването на вековни или забележителни дървета чрез навременната им защита е един от приоритетите на Министерство на околните води и средите, казват. Да се надяваме, че наистина е така.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
3: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още, включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте, празнувай с нас!
4: Подобри потентността си.
5: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
4: Лейзърмет 024-760-760.
6: Ела и виж страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
8: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея, времето е ваша идея!
9: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в шоп!

0: автосектор.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
1: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
2: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
1: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
2: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
1: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
2: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
3: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
4: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Лиса Кудроу, актрисата от Приятели, Фиби. Сещате се за това прекрасно нестандартно момиче. Става на 63 години. От научната лаборатория до чаровната ексцентрична Фиби от Приятели. Нейният път е много интересен. Актрисата почти става учен, но вместо това променя историята на телевизията. Да, има актьори, които цял живот преследват славата. Има и актьори, които славата ги преследва навсякъде. Днешната дата и актрисата Лиса Кудроу. 63 години, да му се не види. Сред най-награждаваните, уважавани комедийни актриси в Холивуд, знаете ли? Носителка на награда Еми, продуцент, сценарист, жена, която повече от 3 десетилетия запазва едно и също място в шоу-бизнеса, а именно нормален личен живот. За милиони зрители тя ще си бъде жената с Smelly Cat, спомняте си тази песен, с китарата от сериала Приятели, Фиби Бюфе. Сега обаче тя е много по-различна. Момичето, което повече обича науката, отколкото сцената, знаете ли? Да, защото тя е пораснала в едно много образовано семейство и затова никой не е очаквал да стане актриса, разказва самата тя. Учи биология, завършва с бакалавърска степен и в продължение на години работи като медицински изследовател, участвайки в различни проучвания върху неврологични заболявания. По-късно самата тя разказва, че това е било нейното призвание, но нещата се променят. Един неин приятел променя живота й. Приятел на брат и всъщност, който я убеждава да опита нещо различно, именно импровизационна комедия. И тя започва да посещава една школа. Получава първите си откази, но как се ражда Фиби Бюфе? Отива на кастинг, наречен Приятели. И всъщност сценаристите решават да направят Урсула, близначката. Така се появява Фиби Бюфе. Тя не просто изиграва роля, изгражда от нулата. И я прави много човечна. Ексцентрична, но адски човечна. Една история с много такъв красив нюанс, според мене. Защото аз съм от хората, които обичат цветните, различните личности, красивите души.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Министерството на туризма е проверило 18 детски лагера по Черноморието, като са установени 11 нарушения. Един обект е бил затворен заради опасни електрически инсталации, сред които контакти с търчащи жици и необезопасени съоръжения, като прогнили перила на балконите и силно корозирали метални конструкции. Децата са били изведени от лагера. Проверките на Министерството на туризма започнаха на 29 юни, като основният фокус са местата за настаняване на деца през активния летен сезон и транспорта, с който те се превозват. В контрола участват още регионалните здравни инспекции, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на потребителите и други институции. Задържан е шофьора на товарния автомобил, който предизвика тежката катастрофа с жертва на главния път Е-79 край Видин вчера. Ударили са се товарен и лек автомобил с немски регистрационни табели. Починала е 22-годишна жена от Лом. Тя е шофирала леката кола. Във Видинската болница са настанени двамата изпътници, 34-годишна жена и 11-годишна момче. Водачът на товарната композиция, 51-годишен, не е пострадал. Тестовете му за алкохол и наркотици са отрицателни, той е задържан. По случая се води разследване. Над 2000 проверки, близо 1000 глоби за нерегламентирано изхвърляне на отпадъци в София, отчитат от столичният инспекторат през първите 6 месеца на годината. Съставени са и 350 акта за установяване на административни нарушения. Нерегламентираното изхвърляне на отпадъци остава сред най-често констатираните нарушения, като води до замърсяване на публичните пространства, затруднява сметосъбирането и разделното събиране на отпадъци и създава предпоставки за образуване на нерегламентирани сметища около контейнерите. От столичния инспекторат посочва, че засиленият контрол ще продължи, като разчитат както на активната работа на инспекторите на терен, така и на съдействието на гражданите чрез своевременно подаване на сигнали за нарушения. Неидентифициран обект се разби в полско село на около 95 км от границата с Украйна рано сутринта, предизвиквайки силна експлозия, съобщиха полските власти. Инцидентът съвпадна с мащабна руска ракетна атака срещу Украйна, при която са загинали най-малко 13 души. По данни на полската армия, снарядът е паднал в необитаем район край село в Люблинското воеводство. Местни жители са сигнализирали за мощен взрив. По-рано Полша вдигна бойната си авиация в отговор на руските удари срещу Западна Украйна. Полската армия съобщи още, че системите и за противовъздушна отбрана са засекли най-малко дозина ракети над Западна Украйна, които са представлявали потенциална заплаха за полското въздушно пространство. В изявление, публикувано в Телеграм, Руското министерство на отбраната съобщи, че е нанесло масиран удар с високоточни оръжия с голям обсек, изстреляни от суша, въздух и море, както и с дронове, насочени срещу военни обекти в Украйна. Аз съм Лили Спиридонова, още новини след час. Миналогодишният шампион и водач в схемата Алекс де Минор започна успешно защитата на титлата си на турнира по тенис на твърда настилка от сериите ATP 500 в американската столица Вашингтон. 27-годишният австралиец се справи с участващия с уайлдкард биш номер 3 в света Стефанос Циципас с 6-4, 3-6, 6-3 за малко над 2 часа на корта. Алекс де Минор вече има 60 победи в турнири от сериите ATP 500 от началото на 2023 година и е лидер по този показател сред всички играчи, спечел и 4 титли в този период. Следващият му съперник във Вашингтон ще бъде сънародникът му Крус Хюит, син на бившият номер 1 в света от началото на века Лейтън Хюит. В матч от втория кръг 19-годишният испанец Рафаел Ходар победи Кей Нишикори с 6-3, 6-2 за 70 минути игра и си осигури сблъсък с четвъртия поставен Лоренцо Музети от Италия.

0: Третия поставен схемата Тейлър Фриц надигра Камил Майхджах от Полша в два сета и следващия кръг ще срещне сънародника си Алекс Микелсен, който се справи с френският ветеран Адриан Манарино.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Слънчево и горещо ще бъде времето в следобедните часове. Температурите в повечето места ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, а в Пловдив и Сандански 36 градуса. По Черноморието между 27 и 30 градуса. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Там ще духа умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. През следващите два дни времето ще бъде слънчево. В петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще бъде по Черноморието, където температурите ще са до 30 градуса. Интензивен е трафикът на граничния пункт Калотина на вход за леки автомобили и на граничния пункт Капитан Андреево с Турция на изход за леки автомобили. На границата с Румъния фериботната връзка, обслужваща Оряхово-Бекет, временно преустановява работа заради ниското ниво на река Дунав. На границата с Гърция трафикът е нормален на всички гранични преходи. През Родозем, Златоград, Маказа и Ивайлоград преминават само леки коли и микробуси до 3 тона и половина.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона с Светлана.
1: Най-добри микси от песни по радио Василина продължава сега. След Ая продължаваме с Кейти Пери. Веднага след това Саша Ковачев. До следващото ни чуване с Кот Лято на радио Василина. Ето, давам ви сигнал да наострите вниманието си в следващите минути. 12 минути след 11. Знаете ли, че всеки един човек е хубаво да си има таен ритуал, който да го кара да се чувства добре, да влиза в рамките на себе си, в рамките на това, което него го кара да чувства добре. Някои хора слушат аудиокниги, докато чистят, готвят или пътуват. Други си имат едни 5 минутки с кафето сутринта, някои обичат приглушената вечер, възможността да останат сами с мислите си, трети пеят под душа. Помислете какъв е вашият ритуал, а аз в края на предаването ще ви разкажа за това интересно изследване, кои са най-популярните ритуали на българите. До тогава ви оставям в компанията на хубавата музика и още от най-добрия микс.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Код лято с радио Веселина.
2: Може би най-лесната, най-приятната и най-така приятно завършващата кампания на радио Веселина. Финалът ще бъде зрелищен и ще бъде на 31 юли, което е утре, така че все още имате време. Днес с последна дума, скъпи мои слушатели, чуйте коя е думата на деня, кода на лятото с днешна дата и побързайте с тази дума да се регистрирате в сайта ни radioveselina.bg. Утре ще разберем кой от всички участвали ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. А в днешния четвъртък кода на лятото е думата море.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит – Оринал Демакс.
2: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
3: Чадър на плажа – 20 евро. Един коктейл – още толкова. В Баня Стил – намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
4: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland Card Extra за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
5: Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
6: Прегледай се в Лейзермет 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
7: Високият добив се залага с точния избор сега. Изберете хибридния ечемик Хайвидо и елитните сортове пшеница на Синджента за отлични резултати и този сезон. Хибридният ечемик Хайвидо изисква специален подход. Затова Синджента ви предлага безплатен абонамент за бюлетина Хайвидо Експерти. Точни съвети в ключови моменти от отглеждането на Хайвидо с една цел – оптимални резултати. Пълните условия на програмата може да откриете на singenta.bg.
8: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолет Galaxy 79

0: Ента. До 5 август в Била.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupivileti.bg.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

На път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания със сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Знаете ли, че актьорът Бен Афлик спечели Стани богат Съединените американски щати? Леле, че е талантлив, талантлив е, че е готин, готин е, ама и умен. Шегата на страна, актьорът отговорил правилно на въпрос за 1 милион долара. Финалния въпрос за имената на известни пуйки. Последният въпрос на шоуто за знания, актьорът покорил в дул с Джейми Динг, шампион от друг круиз предаване в Съединените американски щати. И разбира се, наградата е 1 милион долара. Той ще дари сумата за благотворителност чрез своя организация, създадена в помощ на хората от африканския регион. Последният въпрос пред екипа на Бен Афлик и Динг е във връзка с американската традиция, в която всяка една година една пуйка символично получава помилвено от президента в Белия дом по случай Деня на благодарността. Да ви кажа честно, така и не я разбирам тази традиция и не разбирам къде точно е акта на милост, но това е една съвсем различна тема. Те двамата, актьорите имам предвид, трябва да посочат коя от изброените 4 птици

не е получила живота си от държавния глава. Фъстъчено масло и мармалад, картофени пукънки, макарони и сирене, и спагети и кюфтета. Представете ли си, това са имена на пуйки. Въпросът силно затруднил участниците, които първо поискали жокер помощ от водещия, в случая Джими Кимъл. След това той посочил предположение, че отговорът е спагети и кюфтета. Те обаче решили да се подсигурят с помощ от публиката, помощ от приятел. Обаждането обаче не донесло до желания ефект. Накрая двамата се вслушали в интуицията на Джими Кимъл. И така се оказало, че пуйката, спагети и кюфтета е пуйката, която никога не е била помилвана от американския президент. Не мога да я разбера американската история и всички тези откачени неща. Но, така или иначе, Бен Афлик и така неговият партньор спечелиха сумата, което всъщност е постижение.

0: Арт усмивки за изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
2: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
1: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
2: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
3: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които те първа искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро.

0: като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-316060.
1: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
2: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултат. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
1: Сигурно е, казваш.
2: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
3: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васер мело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
4: Жегата ви мачка? Не я търпете! Пратете я на почивка! С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея! Времето е ваша идея!
5: Дай ми първия милион!

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
2: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
3: Това е ситушка.
2: От Мандра Ситово.
3: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
2: Онова гъстото и вкусното.
3: Истинското кисело мляко Ситово.
2: И любимото ми сирене.
3: Доброджанското сирене Ситово.
2: Млечни продукти Мандра Ситово.
3: Вкусът, който помниш от дете.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
4: Времето ти изтича. 40 секунди.

0: китол. Това е VIP зона със Светлана.
1: Неуспешните опити на едно момиче да забремене и докъде е готова да стигне една жена, за да има дете. Една истинска история, която оживява в нов документален филм на Netflix. И разказва историята на Александра, която е истинско момиче. Зловеща история за едно откраднато дете по действителен случай от началото на 2000-та година, разказана в документалния филм, който носи заглавието «Мое собствено дете» и ще тръгне по Netflix през август 2026 година. Сега интересна статия по темата пише и го представя документалния филм «Guardian». В центъра на сюжета е Елеонора Александра, от 17 годишна, обсебена от идеята да стане майка. След няколко пъти забременяване по естествен начин, с претърпян спонтанен аборт, третия път, когато е на 20 няколко години, се подлага на инвитро процедура, отново бе щастлив край. Следващия път Александра избира да скрие факта, че е претърпяла аборт и симулира останалите месеци от бременността си и има план. На работата си като служителка в администрация на болница, тя среща самотна бременна жена, която не желае детето, и двете постигат сделка. Едната ще роди и ще даде детето си на другата. И тя ще го гледа като свое. 5 месеца по-късно новороденото е поставено в сак от Александра, изнесено безпроблемно покрай охраната на болницата, докато по-късно полицията не се намества и детето е върнато на биологичната му майка. Всъщност не става въпрос за самия случай, а за ситуацията, в която е поставена една жена. Натискът всъщност, че тя се приема в обществото повече като майка, отколкото като жена. Въпросът, който и до днес се интересува, всичко се съдвежда до изключително обществения натиск, свързан с майчинството. Най-вече се разглежда въпроса в Мексико и в Латинска Америка. В главната роля влиза Ана Селест и през в екранизацията всъщност се залагат много интересни нюанси. Така че ще бъде един филм, който жените е хубаво да изгледат, особено в онази половина на света, Мексико, Латинска Америка. Но и все още има такива предразсъдъци, че жената се определя като обществена личност повече чрез това каква майка, отколкото като това каква жена е. Все още има такива остатъци в мисленето на нашето общество. Селина и Меди сега, Йоргос Кокосайос. Преди тях обаче слушаме Силвия Кацарова с Обещай ми любов. VIP зона продължава. Остават 10 минути до новините в 12.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Граждани на Варна излязоха на протест срещу незаконното строителство в морската столица и конкретно в квартал Чайка. Недоволството се провежда на фона на официално повестените от министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков данни, че проверка на ДНСГ установила около 230 удостоверения за търпимост на сгради без подробен устройствен план, издадени във Варна за период от 2023 до 2026 година. Като проверките вече са разширени за по-ранни периоди, пред протестиращите кметът на Варна Богомир Коцев изтъкна, че администрацията започва реализацията на нова градоустройствена политика, като целта е да се хармонизира прилагането на общи устройствен план, за да може да се изграждат инфраструктура, детски градини и училища. Жителите на село Безмер и община Ямбо организират отново мирен граждански протест. Местните хора са недоволни от решението на правителството и парламента в авиобаза Безмер да бъдат разположени американски самолети цистерни и до 250 военнослужещи на САЩ. Протестът им ще започне в 18 часа пред областната администрация в Ямбол, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда предложението на Булгаргаз за поевтиняване на природния газ 1% за август спрямо юли. През август основните количества, които ще бъдат потребявани, са по дългосрочния договор на страната ни с Азербайджан. През август не се предвиждат доставки на втечнено гориво през Турция.

0: Ставките на дизелово гориво в България са се увеличили с 41,3% през май спрямо април, сочат данни на Националния статистически институт. Значителен ръст е отчетен и при доставките на твърди горива с близо 29%. Увеличение има още при пропан-бутановите смеси при автомобилния бензин. В същото време производството на електрическа енергия е намаляло с 18,7% на месечна база. Два кораба, единият от които американски танкер за съхранение на втечнен природен газ, се запалиха след експлозия на египетското пристанище Дамиета, разположено на Средиземноморското крайбрежие, близо до Суецкия канал. Египетското петролно министерство съобщи, че няма данни за загинали или ранени. Правителството в Кайро заяви, че предварителното разследване сочи към нападение с безпилотен летателен апарат. До момента никоя страна не е поела отговорност. Освен американския танкер е засегнат и кораб, управляван от гръцка компания. Според морската компания Амбрей, корабът е бил ударен от поне един дрон и избухнал пожар. Президента на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е бил информиран за инцидента и намекна за възможна иранска отговорност, без да представи доказателства. Той увери, че САЩ ще реагират. Атаката срещу кораби в Средиземно море може да засили натиска върху международното корабоплаване, след като редица компании вече ограничиха преминаването през Червено море и Персийския залив заради опасения от нови нападения. Аз съм Лили Спиридонова. Още новини след час. Ливърпул победи втородивизионния Рексъм с 1-0. Това беше и втори пореден успех за отбора, воден от Андони Ирела, по време на предсезонната подготовка. Единственият гол в срещата в Нью-Йорк отбеляза младата звезда Рион Гомоа в 75-та минута. При негови удар се получи сериозен рикошет, който не остави шансове на стража на Рексъм. В първия си двубой в САЩ Ливърпул победи Съндърланд с 4-2. Следващият съперник е Лийдс на Илия Груев. Мачът е на 2 август. Нюкасъл се раздели с менеджера си Еди Хау след близо 5 години начело. Решението е било взето след разговори с клубната управа през последните 48 часа, въпреки че английският специалист намекна за потенциалната си раздял още преди седмици. В това време Еди Хау продължи да подготвя сраките за първия матч от сезона във Висшата лига срещу Ливърпул, но сега си тръгва 25 дни преди откриването на кампанията. Слънчево и горещо ще бъде времето в следобедните часове. Температурите в повечето места ще са между 31 и 36 градуса. За София около 31, а в Пловдив и Сандански 36 градуса. По Черноморието между 27 и 30 градуса. Ще духа слаб в източните райони, умерен източен вятър. В планините ще бъде предимно слънчево. Там ще духа умерен, а по високите части и временно силен вятър от изток-северо-изток. През следващите два дни времето ще бъде слънчево. В петък след обяд над планините с незначителна купеста облачност. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. По-прохладно ще бъде по Черноморието, където температурите ще са до 30 градуса.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: Между 8 и 15 часа ще се извършва дейности за подобряване на отводняването в участък от автомагистрала Тракия в област Пазарджик, между 61 и 66 км в Плотното за София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът ще преминава в активната.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Кристиано Роналдо става актьор. Избирам да започнем точно с тази тема, защото това момче е всъщност жени успехи навсякъде, нали? Където и да се появи. Португалецът продуцира и участва дори в нов сериал, посветен на футбола. След разочарованието от световното по футбол, Роналдо е готов да смени професията, макар и за кратко. Нападателя на Португалия е бил привлечен като изпълнителен продуцент на сериал за измислен млад футболист и отбора му, и освен това ще се снима като самия себе си, става ясно от справка. Работното заглавие е Days First. Снимките вече са започнали в Лондон. Ще бъде в драматичния жанр с някои комични елементи. Самият Роналдо, или поне вестник, британския вестник Сън, позовавайки се на някакви негови приближени, разказват подробности. Все още няма сделка за разпространение. Вероятно е да се надпреварват фирмите. Така че ще го видим и на екран като актьор. Един път да ти тръгне славата и виж, тя те преследва на всяка крачка, както се казва. Сега продължаваме с Ариана Гранде, Twinkle Zone по радио Веселина и още от най-добрият микс от песни.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Това е VIP зона със

Сега отиваме до Русе. Знаете ли, че там в момента се шие най-голямата българска рокля? Само че има ли кой да я облече? Мащабният проект от златните ръце на нашите баби и майки е дело на дизайнера Иван Донев и се осъществява с подкрепата на община Русе. В продължение на година и половина стотици хора от България и българските общности по света са дарявали ръчно плетени на една

кука, карета, съхранявани десетилетия в техните семейства. С тези автентични ръчно плетени дантели и с помощта на доброволци ще бъде създадена най-голямата рокля. Тя е много повече от произведение на изкуството. Тя е символ на единението, приемствеността, силата. Шиенето на гигантската дреха ще се проведе на няколко знакови локации в Русе и ще има и снимачен екип, който да заснеме филм за инициативата. А на 6 септември, този специален ден, денят на българското съединение, роклята ще бъде пренесена в Пловдив и ще бъде показана на сцената на античния театър. Като част от официалното честване на съединението на България, жените, изработили дарените карета, от които е направена най-голямата българска рокля, са родом от 151 населени места в България. Те превръщат роклята в своеобразна карта на националната памет. Всяко каре носи своя семейна история. И всички заедно те разказват историята на България. Чрез труда, чрез таланта, чрез любовта на поколения български жени. Така че 6 септември ще бъде много специален ден.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Питат ме, дали ми пука колко плащам за гражданската на колата. Еми да, парите не растат по дърветата.
5: Цената е важна за всеки. Затова SDI ти дава възможност да сравниш цените на застрахователните компании и да спестиш пари. Ние ще ти напомняме с SMS за всяка вноска или изтичаща полица. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: Гражданска от SDI. Сравни цените и спести.

0: ти. Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
4: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде, отивай да се снимаш.
5: Цеца. Наживо в София. 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
6: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Кот лято с радио Веселина.
2: Днес е момента, дами и господа, за вашето активно и, разбира се, предстартово участие в кампанията Кот лято на радио Веселина. Предфинално, защото утре на 31 юли ще разберем кой от участвалите ще спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Кот лято, играта на радио Веселина през изминалите дни.

0: Давахме възможност една единствена дума да ви изпрати на почивка. Всеки ден чувате по една определена дума, свързана с летния сезон, след което с нея се регистрирате в сайта ни radioveselina.bg. Все още имате възможност днес на 30 юли четвъртък. Код лято на Радио Веселина е думата море.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
2: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
3: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
2: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
3: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
2: Доверието е от вас.
3: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска

0: Техника Тунджа имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
1: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
2: А къде се продават?
0: Навсякъде в търговската мрежа
1: или онлайн на kris06.bg.
0: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
3: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060. 22-60-60.
4: Улови вълната на лятото.
5: Забрави за хемороидите.
4: Обади се и запиши час за консултация.
5: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
4: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
6: Алекса, прибирам се.
7: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
6: Е, нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатизирам стал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ром стал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
8: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
9: Красива баня.
8: Опасни мисли. Герака беге.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Това е VIP зона със Светлана.
1: Да, VIP зона със Светлана вече толкова много години ви прави компания. Над 20, представете ли си? В делничните дни между 10 и 13. Имаше време, когато бяхме заедно до 14. Имаше време, когато бяхме заедно само и до 12. Така че нещата остават плаващи с настроение, с усмивки и разбира се, много често хората обичаме да не се променят толкова много. Но аз препоръчвам промени. 15 минути остават до новините в 13. Един прекрасен летен ден, който ще ви отведе с още хубава музика след новините 13. Във времето за поздрави. От мен Светлана, хубав ден и добро настроение. Утре в петък ще се чуем отново, след което ще се отдадем на заслужена уикенд почивка. А през уикенда ще снимам и ще постам в социалните мрежи интересните задачи, които съм си поставила.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Поскъпване на природния газ за месец август с 4,5% вместо първоначално предвиденото поевтиняване с около 1% поиска Булгаргаз на днешното си открито заседание в енергийния регулатор. Причината е, че заради технически проблеми азерската компания, която е основният доставчик, не може да предостави изцяло количествата по дългосрочния договор, посочи изпълнителния директор на газовото дружество Георги Татарски. В същото време летните месеци са времето, през което трябва да се нагнети газ в хранилището в Чирен. Според председателя на енергийния регулатор Пламен Младеновски, повишението няма да се отрази сериозно на клиентите, защото сега топлофикациите не работят. Той подчерта, че въпреки по-високата цена, у нас тя остава с повече от 33% по-ниска спрямо пазарната на нидерландската борса. КЕВР ще вземе окончателно решение за цената на природния газ за август утре. Протест срещу презастрояването във Варна беляза заседанието на Общинския съвет, след като недоволните граждани настояха темата да бъде разгледана с приоритет. Основното им искане е да бъде променен подробния устройствен план в квартал Чайка, където е предвидено ново строителство между два жилищни блока. Протестиращите поискаха и оставката на председателя на Общинския съвет. Кмета Благомир Коцев заяви, че процедурата по промяна на устройствения план е в ход и изрази надежда предложението да бъде внесено на следващото заседание. Той допълни, че общината води съдебни действия за спиране на строежа. Първите кандидатури за новия Висш съдебен съвет вече са факт. За изборни членове на кадровия орган на съдебната власт са предложени съдията от Административния съд във Варна Васил Пеловски и прокурора от Върховната касационна прокуратура Маринела Тотева. Номинациите са публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в рамките на процедурата за избор на нови членове на съвета от професионалната квота на съдиите, прокурорите и следователите. Падналия през нощта обект в поле в източна Полша най-вероятно е руска крилата ракета Х-101, заяви полския премиер Доналд Туск. Полското военно командване съобщи, че обектът е паднал в безлюдна местност.

0: всъщност край село Търнава колония, южно от Люблин. Рано сутринта в района беше обявена въздушна тревога. При инцидента няма ранени и не са нанесени материални щети. Украинските власти обвиниха Русия за случилото се. От началото на руската инвазия в Украина полското въздушно пространство е нарушавано няколко пъти. С нощните руски въздушни удари по Украина и нарушаването на полското въздушно пространство за пореден път подчертават, че руската агресия е заплаха за сигурността на цяла Европа. Това написа председателя на Европейския съвет Антонио Кошта в социалните мрежи. По думите му, Евросъюза ще увеличи подкрепата си за подобряване на противовъздушната отбрана на Украина. По-рано украинският президент Володимир Зеленски заяви, че с нощи Русия е изстреляла над 70 ракети и 280 дрона по цели в неговата страна. Зеленски отбеляза, че Украина продължава да изпитва силен недостиг на средства за противовъздушна отбрана и призова международните партньори за помощ. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Тима на ЦСКА посреща азербайджанския Карабах в матч-реванш от втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Срещата започва от 21 часа на националния стадион Васил Левски, а първия матч в Баку завърши 0-0. Лудогорец приема израелския Апоел Тел Авив в реванш от втория квалификационен кръг на турнира Лига на конференциите. Двубоя в Разград също е от 21 часа, а преди седмица Лудогорец загуби с 0-2. Иван Иванов се класира за четвъртфиналите на турнир по тенис на клей в Дания с награден фонд 30 000 долара. 17-годишният българин, който е поставен под номер 4 в основната схема, се справи убедително с представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3, 6-0 за час и 24 минути на корта. В четвъртфиналната фаза Иванов ще се изправи срещу победителя от двубой между двама представители на Швеция. Другия българин в турнира, Пьотър Несторов, който е поставен под номер 2, ще продължи участието си във втория кръг по-късно днес срещу нидерландския квалификант Оле Бречнайдер. Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала. И днес до 15 часа за монтаж на метална конструкция на рекламни съоръжения временно е променена организацията на движението по магистрала Струма в посока София. Дейностите този път се извършват при 69 и 65 км. В тези участъци трафика се осъществява в изпреварващата лента. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Кито!
1: И след като чухме Айдена и Ляка, аз пък ви казвам Хайдена, поздравите! Здравейте и от мен, Денислав, ще бъдем заедно до 15 часа в предаването Честито. Телефонът за вас 087-880-1080. Поздравявате се и на сайта radioveselina.bg. Стартираме с Илия Луков, песента Гъста е мъгла паднала. След това слушаме и Зовите свирачи на Неда Украден. Така започва Честито с дата 30 юли. Останете с нас.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

Супер, Саши Илиан, ще слушаме с песента Приятелю, след това ще има и гръцка песен, както и Дара Бубамара от 4 до 7, така продължава честито.

Очаквам ви на 087-880-1080 и в сайта radioveselina.bg. От колегите от Кроялната на една фирма в град Петрич, специални поздрави по случай рождения ден за Нели от Петрич. Много здраве, щастие и много поводи за усмивки. Това и пожелават те от сърце. Поздрави анонимно за Самодивското хоро. Живи и здрави бъдете. Следващите песни звучат и за бай Иван Райчото. Да е жив и здрав. Все така готин и работлив от гената. Сърдечни поздрави за него. Поздравяваме и Ювелина Георгиева. Да е здрава и щастлива. Анонимен е този поздрав, но надявам се Ювелина ще се досети от кого са тези хубави поздрави и пожелания. Люба Петкова също се включва, за да поздравим баш майсторите. Бързи, смели и сръчни билите и са от Тетевен. Утре почивка и от събота се стягайте в кръста. Това им казва Люба. Поздрави от бригадирката специално за вас. И за отбора от село Целопица. Пожелания за здраве, късмет и хубав ден от инженер Диди и главен механик Борислав Гърнев. За Елен Шито също отправяме поздрави с посланието Довиждане, Бургас. Слушаме сега Супер Саши, Илиян и песента Приятелю.

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в

0: Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация. Водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Улови вълната на лятото. On Clinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си. Изненадай себе си.
8: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се. Консултирай се сега.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: On Clinic. С грижа за вас!

0: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Anycom този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
2: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Primex. Готови за летните пътувания с сервизния пакет. С Primex на път. Повече на primex-bg.com.

Това е честито, аз съм Денислав, очаквам ви на 0878801080 и на нашия сайт radioveselina.bg. Стратос Дионисио, ще слушаме Со Салоникиос, преди това Алисия и Палишме. Поздрави специално от Светославка за Таня и Мартин.

0: Бъдете живи и здрави и хубав следобед и всичко най-добро. Поздрави от Анелия за нейната половинка. Честита ни първа годинка, пише тя. Живи и здрави бъдете и още много годишни да празнувате заедно. От Юнал и Нели специални поздрави за Шази, любимия баща и свекър, да е жив и здрав и да се пази от слънцето. Това му пожелават Юнал и Нели. Поздравяваме от името на Васията неговото момиче. С теб съм, Слънчо, и много те обичам. Това е написал Васията. Още поздрави специално и за Мери, за нейната компания, с пожелание да се изкарат добре почивката. Илиян Илиев изпраща тези поздрави и пожелания. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте, Мери. Всичките песни за теб от Веска Доктория.
0: Благодаря ти, Веска. Поздрави също и за теб с всички песни до края на честито. И от Мартина, специално за най-симпатичния брокер от един офис в Свети Константин и Елена. Той се казва Стоян Димов. Да е жив и здрав и да удари милиона. Това му пожелава Мартина. Слушаме сега Алисия и Палиш ме. Музиката.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 3160 60.

0: двойно повече на същата цена. Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си!
1: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec. Твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление, Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
4: Стоп! Най-големият рожден ден в историята на Миаманте започна. При всяка покупка над 40 евро получавате два подаръка. И още! Включете се в гивауея ни в Инстаграм и може да спечелите чисто нов автомобил Фортинг Т5. Миаманте. Празнувай с нас!
5: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
6: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
7: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

До новините в 2 следобед ще слушаме Ана Бекота "Спи, ако ти се пие". Добре ли си на Галена и Миле Китич? Морфула Сего, Агапи му и Драгана Миркович и Иван Зак, песента "Кът сърце стане". Специално за Петър пожелание за всичко най-хубаво, здраве и късмет от Християн. Поздрави и за него. Юксел Расим също се включва в честито, за да поздрави Айхан, Муса, Тони Братанов и всички работници от една ферма в село Ситово, област Силистра. Живи и здрави бъдете, лека работа и хубав ден желаем и на вас. Следващите песни ще звучат и за рангата. Да натиска тая балеровачка, че трябва да се събират тези бали. Това пише Ивайло и го поздравява със следващите песни. И от Ралица Темелакиева, поздрави за нейният любим, единствен и незаменим мъж, като му казвам, че е слънцето в мен, пише тя, до мен, над мен и огрява живота ми толкова ярко, че не мога да си представя и ден без него. Обичам те, любими, бъди винаги моето слънце. От Ралица Темелакиева, специално за нейния любим мъж, с много-много целувки. И от Колио, специални поздрави за кмета Мишо Бончев от село Крупен, за село Раковски, от Колю Снайпера, за всички там, живи и здрави бъдете. Поздравяваме също и Андрей по случай рождения ден, с пожелание за здраве, щастие и късмет, поздрави от неговите колеги. Ана Бекота сега и "Пи, ако ти се пие". На здраве на всички!

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: В Народното събрание продължава процедурата по окончателното приемане на промените в изборния кодекс. Точката беше включена извънредно в програмата за деня. Междувременно от Прогресивна България обявиха, че софтуера на съществуващите машини за гласуване ще бъде надграден, така че хората с увреждания да могат да упражнят правото си на глас самостоятелно, независимо и при пълна гаранция за тайната на вота. Според вносителите на законовите промени, измененията в изборния кодекс ще ограничат недействителните бюлетини, грешките в изборните протоколи и други нарушения, като направят изборния процес по-достъпен, по-прозрачен и по-сигурен. Измененията няма да могат да бъдат приложени за президентските избори през октомври, тъй като технологично не е възможно в толкова кратък срок да бъде разработен, възложен и сертифициран необходимия софтуер за машините. За президентските избори ще бъдат осигурени повече специализирани шаблони за незрящи избиратели, след като при последните избори техния брой е бил едва 4. От днес започват кръстосаните проверки на заявленията за подпомагане по кампания 2026, съобщават от Държавния фонд Земеделие. Контрола обхваща всички подадени заявления, в които са декларирани земеделски площи за субсидиране. Ще бъдат проверени над 1 милион парцела с обща площ от близо 4 милиона хектара. По време на проверките не се приемат искания за оттегляне на подадени заявления или на отделни части от тях, припомнят експертите от фонда. Европейската комисия отпусна 3 милиарда 470 милиона евро на Украйна в рамките на компонента за отбрана. Това е част от заема за подкрепа на страната от 90 милиарда евро. Финансирането се предоставя в отговор на спешните военни нужди на Украйна. Това е допълнителен транш от първия списък с продукти за доставка на дронове. Той включва също финансиране за допълнителни безпилотни апарати, включително дронове с реактивни двигатели с голям обсег, ракети и изтребители Грипен. През следващите седмици ще бъде одобрена и отпусната допълнителна подкрепа за дронове, боеприпаси, противовъздушна отбрана и ракети. На летище Бургас тържествено отбелязаха пристигането на 1-милионния пътник за тази година, който кацна с ден по-рано в сравнение с миналата година. Самолета от полския град Катовице с 170 души на борда беше приветстван с воден салют. След кацането 1-милионния пътник получи подаръци и специално подготвена торта. През този летен сезон летище Бургас обслужва близо 70 дестинации. От аеропорта отчитат спад на германския пазар заради намаления брой полети. В същото време Полша и Великобритания запазват водещите си позиции, като се отчита ръст от

0: около 5%. Двуцифрено увеличение има и при туристите от Ирландия и Унгария по Южното Черноморие. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Все повече финансови задължения, натрупани по време на предишното ръководство на Българския олимпийски комитет, излизат наяве и затрудняват работата на новото ръководство. Това заяви председателя на БОК Весела Лечева, която разкри, че след последната финансова проверка дълговете на централата са нараснали още и вече достигат около 440 000 евро. По думите и това затруднява работата на новото ръководство, но благодарение на строга финансова дисциплина, текущите разходи се покриват, а се водят и преговори с потенциални спонсори. Лечева обяви още, че Международния олимпийски комитет е възстановил финансирането на БОК след приключването на съдебните спорове. В края на месец август тя ще проведе официална среща с новия президент на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковантри в Лозана, където ще бъдат обсъдени бъдещото сътрудничество и приоритетите на олимпийското движение. Сред основните инициативи на БОК през есента са новия формат на летния олимпийски фестивал, който ще се проведе във Враца, подготовката за младежките олимпийски игри в Дакар, където България вече има 17 спечелени квоти, както и програми за развитие на младежкия спорт и дигитализация на спортните федерации.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
0: Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала. В област София временно е ограничено движението при 186 км на пътя Мездра-Ботевград в района на село Новачене в посока София заради горящ автовоз. Въведен е обходен маршрут за пътуващите в посока столицата Новачене, Скравена, Ботевград. Трафика в участъка се регулира от екип на пътна полиция. До 15 часа продължава премахването на крайпътна растителност между 60 и 61 км на магистрала Хемус в област София, платното в посока Варна. Поетапно се ограничава преминаването по изпреварващата лента, а трафика е в активната. Шофирайте внимателно и спазвайте пътната сигнализация.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

8 минути след 14 часа. Добър ден на всички, които сега се присъединяват към нас и предаването честито. Продължаваме с най-добрият микс от песни и с вашите поздрави. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-80-10-80 и на сайта radioveselina.bg. Калина и Невена и Залюбих си едно либе ще слушаме след малко. След това и Цеца Ражнатович, то Мики. Отправяме поздрави специално по случай рождения ден за Янка Кацарева от Банско, от нейните колежки, сухарките. Желаем и да бъде най-вече жива и здрава, всичко друго ще се нареди. Само весело изкарване на празника и за нея следващата песен с много-много обич от тяхно име. Поздрави специално. Инженер Иван Здравков поздравява Захари Даков. Додава газ, гладък асфалт и здрави гуми. Това му пожелава инженер Иван Здравков. Поздрави и от Николай Нейков за всички жители на село Сокол, Силистренско, да бъдат здрави и щастливи. И от Мария за Краси Боянов и за Иво Боянов от Люлин 5. Може да сипвате лузо на Черно море, това пише Мария и ги поздравява със следващите песни. Слушаме вече Залюбих си едно либе, Калина и Невена в честито по радио Веселина.

0: Код Лято. Играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден ще чуваш лятна дума в ефир. Запомни я, регистрирай се с нея на radioveselina.bg и влизаш в играта. А на финала един от вас печели почивка за двама в Банско.
1: Веселина ТОП 15. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение.

0: Ход лято с Радио Веселина.
1: Последен ден, за да се включите в играта на Радио Веселина, в която една единствена дума може да ви изпрати на почивка. Код лято. Всеки ден в ефира чувате една дума, свързана с любимия сезон. Запомнете я и се регистрирайте с нея в сайта radioveselina.bg. Утре един от вас ще си спечели Ultra All Inclusive почивка за двама в Банско. Така че слушайте внимателно коя е думата днес и се регистрирайте с нея на нашия сайт. Думата е море. Участвайте в играта Код лято. Успех на всички!
2: Честито!
1: Белези от Рани ще слушаме след малко. Рени и Яни Янков. След това ще има и гръцка песен, както и Као да си първи на Сека Алексич. От Бай Райчо поздрави за Иван от Тополово. Да бъде здрав, щастлив и много, много успешен. Йордан Добрев също ще поздравим със следващите песни. Да дава повече газ на комбайната от Николай. Специално за него всичко най-хубаво и много, много късмет. Поздрави и за Мирослав Миланов. Обичам те и те чакам на село на нашата пейка. Това пише една самотна дама, която го поздравява в честито по Радио Веселина. И още поздрави за най-бързите колежки от Свищов. Всеки бърза за нормата. Кремена изпраща поздрави с много, много обич за вас. И за скъпия приятел Димчо от Динко Говедаров. Живи и здрави бъдете. Слушаме Рени и Яни Янков.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Lidl. Факлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099-99-90. Селави. Това е животът.
5: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангаротранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангаротранс 0886-226060. 22-60-60.
6: Сладка царевица и сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Кауфланд на сочна диня и сладка царевица се спира! Васермело не бите! Сочна диня за 29 цента за килограм и сладка българска царевица за варене или печене за 49 цента за брой. Кауфланд!
7: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Гордия Балкан, фестивал започва, знам. Заповядайте от 31 юли.

И до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – Дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов – Сакага –

Сека Лексич слушахме Скал да си първи и продължаваме сега в честито с още хубава музика. Преслава, разкриме, ще чуем след малко след това и една песен на Нависи Сакис Рувас. Аз съм Денислав, очаквам ви на 0878-801080, за да се поздравите в ефир или в нашия сайт radioveselina.bg. Със следващите песни поздравяваме специално Мариана Димова от Пламен Байков. Пожелание да бъде жива и здрава и лека работа за теб, Мариана. Следващата песен на Преслава. От колеги, поздрави за най-добрата пералня в Пловдив и за нейния шеф Тошко. Да не се ослушва, да почерпи по едно, макар и газирано. Пък ние ще му пожелаем здрави перални, сушилни каландри и много-много усмивки. Това пишат колегите на Тошко. Поздрави и специално от Джесика Добрева за най-работливите бабчета от пенсионерския клуб в квартал Бутонец. Тя им желае много здраве и дълголетие и все така да бъдат големи производители на истински български зеленчуци и плодове. Поздравяваме и всички цесекари, които пътуват от Варна. Здраве и лек път от Алекс. Поздрави за тях. И още за компанията на Мегдана под Кестена и за Александър Доспадски от Велинград. Илко Тополово изпраща поздрави към вас. Бъдете здрави и много щастливи. Поздравяваме също и Мюмюн от Толева, Махала. Мария е написала това послание и този поздрав към него. Да бъде здрав, весел и много щастлив. И от Димитър Ботев от село Крушево, Севлиевско. Поздрави за Бонка и Ангелинка, най-добрите магазинерки. Здрави и щастливи бъдете. Слушаме Преслава. Преслава.

0: слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи килограм кафена зърна Лаваца Крема Арома за 19,79 евро с Kaufland Card Extra и два сладоледа Фамилия в семейна опаковка за 3,83 евро. Kaufland.
6: Shell България празнува 35 години. Всяка седмица те очакват 35 Scuderia Ferrari HP награди. Зареждай в Shell или пазарувай Shell кафе продукти с твоята дигитална клуб смарт карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
7: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В баня стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.
8: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
9: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Фрейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
8: Подобри потентността си.
9: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
8: Лейзър Мед. 024-760-760.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

На финала Маргиле имам Люба Фаликома да ядам, Малина с оркестър Събудиме и Лена Зевгар с Гияти Семена. Поздрави за най-яките колежки Валя и Катя от Видин. Лека работа, момичета. От Милена специални поздрави за вас. От Тодор Климатика специално за Румяна Николова и Атанас Христов Хлебария от Шумен. Да сте здрави, весели и щастливи. Кремена Кукутупък пише: колежки, неуморния труд, прецизността и търпението, които влагате във всеки един ден на работа. Поздрави за това за вас. Без вашите златни ръце нищо нямаше да е същото. Бъдете здрави, щастливи и много ценени. Нека шефовете ни вдигат заплатите със скоростта, с която ние работим, и да не забравяме за нас бъркачките, най-готините и печени трите нинджи. Поздравяваме специално и кмета на село Нейково, господин Симеон Михайлов от Минко. Пожелания за здраве, щастие и успехи. Нещо гръцко иска Борислава, за да поздрави най-любимите си хора, нейното прекрасно семейство, моите мъже, пише Димо, Венцислав и Кобрат, с които в момента пътуваме и създаваме незабравими спомени. Обичам ви безкрайно, пожелавам ви здраве, много щастие, безброй усмивки и още много такива пътешествия заедно. Поздравяваме и Даниела да бъде жива и здрава, много я обичам, това е написала Деси и изпраща много-много целувки от ефира на Радио Веселина. Толкова в честито за този следобед, завършваме. Вие останете с Радио Веселина с най-добрият микс от песни. След малко са и новините в 15, след това ви оставям в компанията на Милен и предаването Арт Усмивки. От мен Денислав, хубав следобед и ще се чуем до вечера малко след 18 в честито. Чао! Истина е друже, истина е свет.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Европейската комисия ще направи през ноември нова оценка по процедурата за прекомерен дефицит срещу България. Това съобщи говорител на институцията в отговор на въпрос за приетия бюджет на страната ни за тази година. От комисията следят внимателно развитието и отчитат, че при запазване на сегашната посока нетния ръст на разходите може да бъде по-висок от договорения по-рано. Оценката за България ще бъде представена заедно с есенната прогноза на Еврокомисията за състоянието на европейската икономика. В началото на юни Еврокомисията представи оценка, според която страната ни отговаря на условията за задействане на процедурата по прекомерен дефицит. Още 9 държави са в същата процедура. Сериозни нарушения бяха открити при съвместна проверка на няколко институции в хотел Правда, който предлага настаняване на деца, част от ученически групи и лагери. Инспектори от Агенцията по храните се натъкнаха на хранителни стоки без документи за произход, както и продукти с изтекал срок на годност. Заради тези нередности, ресторанта ще бъде затворен за срок, в който нарушенията трябва да бъдат отстранени. Освен това, от Комисията за защита на потребителите ще съставят акт заради липсващи телефони в хотелските стаи, които са част от изискванията за категоризацията на хотела. Сред нарушенията са още липсващо двойно обозначение на цените в лева и в евро, както и надписи на два езика. Заради множеството нарушения бяха изпратени допълнителни екипи за съдействие на проверяващите. В съвместните проверки участват Министерството на туризма, Агенцията по безопасност на храните, РЗИ, Комисията за защита на потребителите и МВР. Централната избирателна комисия поиска по-голям бюджет за 2027 година от първоначално предвидения. От ЦИК посочват, че са необходими допълнителни средства за укрепване на административния капацитет, организирането на избори и във връзка с очакваните промени в изборния кодекс, които се обсъждат в парламента. Според членовете на комисията, по-високото финансиране ще позволи подобряване на работата на изборната администрация и увеличение на възнагражденията на служителите, които в момента остават ниски. От ДПС настояват за спешни законодателни мерки и пълна забрана на електрическите тротинетки. На брифинг в Народното събрание депутати от формацията заявиха, че за първи път от 3 години има значителен ръст на загиналите по пътищата при подобни инциденти. От началото на годината жертвите са с 27 повече в сравнение с същия период на миналата година. ДПС припомниха, че част от предложенията, внесени през миналата година при промените в закона за движение по пътищата и наказателния кодекс, не са били приети. Предполага се, че близо 10 000 души са починали в Германия тази година заради горещините, съобщи Националния институт по обществено здраве Роберт Кох. В седмичния си доклад института оцени, че до 19 юли

0: цялата страна са регистрирани 9800 смъртни случая, свързани с жегата. Тази цифра е по-висока от която и да е цяла година от 2016 насам. Германия преживя няколко горещи вълни това лято, като в края на юни беше подобрен националният температурен рекорд. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор възнамерява да получи бонус от 80 милиона евро за продължаване на договора си според журналиста Пепе Алварес. 26-годишният футболист иска също така да увеличи правата си върху изображението си от 50 на 80%. Поради исканията на Винисиус, бъдещето му в клуба остава несигурно. Крилото е в Реал Мадрид от 2018 и има договор до лятото на 2027 година. През сезон 25-26 нападателя изигра 53 мача за мадридския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. Ще бъде слънчево с слаб в източните райони умерен източен вятър. Максималните температури в повечето места ще са между 31 и 36 градуса, за София около 31. В планините ще е предимно слънчево с умерен по високите части, временно и силен вятър от северо-исток. По Черноморието също ще бъде слънчево, а максималните температури ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода е от 23 градуса по северното крайбрежие до 26 градуса по южното. Вълнението на морето ще бъде от 2 до 3 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: В област Ямбол временно е ограничено движението при 281 км на магистрала Тракия в посока столицата заради катастрофа. Обходният маршрут е пътен възел Зимница, Ямбол, пътен възел Хаджи Димитрово и магистрала Тракия. В област София временно движението при 20 км на магистрала Тракия в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. И в двата участъка трафика се регулира от пътната полиция. Възстановено е движението при 186 км по пътя Мездра-Ботевград в посока София в района на Новачене, където по-рано имаше ограничение заради запалил се автовоз.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Здравейте и добре дошли в Арт усмивки в този четвъртък следобед. Малко след 15, аз Милен съм на линия, за да ви поведа в света на културата, изкуството, хубавата музика и нещо като за финал, като черешка на торта, едно страхотно интервю, което ще посветим на един страхотен фестивал в Варна. В минутите до 16-я час, знаете, потапяме се в информационния поток от културни събития и предстоящи интересни неща, които ще споделя с вас. Само след малко. Оставям ви в компанията на хубавата музика и, разбира се, доброто настроение, което споделяме в следващите 3 часа. Настанете се удобно, споделете следобедното кафе и ви желая страхотно следобедно настроение с много арт усмивки.

Следва една наистина пъстра и ухана на морски бриз новина от нашата морска столица. Ако в близките дни имате път към Варна, задължително наминете през регионалната библиотека Пенчо Славейков. Там откриват една страхотна изложба, посветена на точно 100 години от идеята и раждането на един от най-големите символи на града – прочутите морски бани. Експозицията ви връща век назад във времето, когато през 1926 година Варна официално отваря врати за първите си модерни курортчици. Представете си само една величествена сграда във формата на буквата Ш, цели 1000 кабинки за преобличане, разпределени на първа и втора класа и дори 4-етажна кула за скокове в водата. А думите на тогавашния кмет Петър Стоянов при откриването са били: нека с общи усилия направим Варна да бъде истински курортен пункт, който да дарява здраве и живот. Тази така слънчева ретро разходка и след дигиталните архиви и частните колекции може да разгледате от 31 юли чак до края на месец август в изложбеното фойе на библиотеката във Варна. Така че, уважаеми варненци, имате привилегията да се насладите на тези наистина уникални моменти, да се запознаете с малка част от миналото.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа. Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Фактлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1,39 евро килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Открий в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? В StoreBG.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
4: Разпродажбата в Юск приключва с страхотни

0: Предложения. От 29 юли до 5 август спестете до 70% на избрани завеси, чаршафи с ластик и надматрацни постелки. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
2: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

на път за морето с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Оцели радиото, а не скоростта. Шофирай внимателно с подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет с Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: И продължаваме нашата разходка със специален апел към всички млади творци, художници и любители на визуалните разкази, защото остават броени часове до финала на един наистина вдъхновяващ конкурс. Регионалният природонаучен музей в Пловдив организира националния конкурс за комикс под надслов «Моята музейна история». Идеята е изключително красива, да провокира въображението на младежите, да събуди интереса им към природното наследство и да им даде пълна свобода да разкажат своите преживявания през съвременния и толкова любим език на комикса. А сюжетите могат да бъдат както напълно реални и вдъхновени от някоя от богатите експозиции на музея, така и напълно художествени фантазии, свързани с опазването на нашата планета. В конкурса могат да участват индивидуално ученици от 12 до 15 години, по-големите от 12 до 16, както и студенти. Всеки автор може да изпрати по един авторски комикс в формат А5 с обем до 8 страници. Изключително важна подробност е крайният срок за изпращане на творбите е утре 31 юли. Формулярът за участие е достъпен на официалните канали и на страницата на Природонаучния музей в Пловдив. След това, през първата половина на месец август, специализирано жури ще оцени произведенията, а на 1 септември ще се състои и официалната церемония по награждаването. А най-голямата награда и признание за победителите е, че най-добрите комикси ще бъдат издадени в специално печатно издание. Така че имате още наистина съвсем малко време да се вдъхновите, да сътворите своя комикс и да го представите в Природонаучния музей в Пловдив, защото наистина трябва да се видят хубавите неща, сътворени от вашите фантазии. Хадо е сега звучи в ефира на любимото радио Веселина.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
0: И най-добрият микс от песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Да вземеш двойно повече на същата цена. Заслужава си. От 27 юли до 2 август в Lidl. 2 броя тесто за пица за евро и 22 цента. 6 броя трапезна вода за 96 цента. И 2 броя сладолед във вафлена чашка за 29 цента. Lidl. Заслужава си.
6: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
7: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. BioNProtect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. BioNProtect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
8: Духа ли? Не. Охлажда ли? Да. С Midea Breezeless усещаш прохладата, не въздушния поток. Midea Breezeless – новото усещане за комфорт. С Midea – времето е ваша идея.
9: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160.
10: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
11: Бързо е, разбира се. Това е Изомат АК24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
10: Сигурно е, казваш.
11: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
12: Цеца. Наживо в София.

0: 7 ноември. Арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от kupibileti.bg.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

финализираме първия час заедно с една страхотна дестинация за уикенда, пълна с цвят, фолклор и наистина вековни традиции. От утре 31 юли до 2 август, неделя, живописния парк Изворите в град Котел ще стане домакин на 10-то юбилейно издание на фестивала на етносите, багрите и котленския килим. Събитието е под патронажа на кмета Коста Каранашев и за тези 10 години се превърна в истинска емблема на летните празници в Балкана. Атмосферата там наистина ще бъде магична. По време на трите фестивални дни паркът оживява с традиционни импровизирани селища – българско, каракачанско, турско и ромско, където майстори представят автентични носии, фолклор и автентични гозби. Гостите на Котел ще могат наживо да видят майсторски демонстрации по такане на прочутите котлински килими на прав стан, както и традиционното багрене на вълна с естествени багрила. За юбилейното си издание организаторите са подготвили още за Натчийски базар, а също така и концерти, богата фолклорна програма и дори международно участие. Празника започва още утре на сцена Естрада, а официалното тържествено откриване ще бъде в събота, 1 август. Входът е свободен за всички. Точно 13 минути остава до новините в 16 с Наталия Радева. Останете с хубавата музика след 16. Арт Усмивки продължава и нашия въпрос, който след малко ще бъде публикуван във Facebook страницата на Радио Веселина.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: България отдава голямо значение на установените добри отношения с Иран, изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. Това е заявила Велислава Петрова по време на телефонен разговор с иранския си колега Абас Аракчи. Двамата външни министри са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог. Във връзка с разполагането на американските самолети цистерни, министър Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е посочила още, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество с Съединените щати и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите и това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран. Петрова е подчертала, че страната ни се придържа към призива за незабавно прекратяване на военните действия и възобновяване на преговорите за постигане на трайно примирие. А тази вечер от 18 часа жителите на село Безмер и община Ямбол организират нов мирен граждански протест срещу решението на правителството да разположи американските самолети цистерни на авиобаза Безмер. Хората ще се съберат пред областната администрация в града, след което е предвидено и шествие до сградата на общината. Ако искането им не бъде чуто, недоволните възнамеряват да затворят пътища в близките дни. Въпреки уверенията на министъра на отбраната, хората се притесняват от ответна реакция на Иран заради разполагането на американските самолети цистерни в авиобаза Безмер. Кметовете на петте общини в Ямболско, които проведоха среща с ресорния министър миналата седмица, заявиха, че не са участвали в подготовката на протестите. Столичната полиция не издирва бившата гимнастичка Симона Пейчева във връзка с разследването на смъртта на 56-годишния бизнесмен Владимир Янков, чието тяло беше открито след умишлен палеж в дома му в Банкя. Това съобщиха от СДВР пред Нова телевизия и уточниха, че не се налага издирването й. Пейчева е отказала коментар пред медията. По-рано се появи информация, че световната шампионка по художествена гимнастика е била един от последните хора, видели Янков часове преди той да бъде открит мъртъв. Разследването започна след като на 27 юли пожарникари откриха тялото на 56-годишния бизнесмен, след като потушиха пожар в дома му. В хода на разследването беше установено, че става дума за умишлен палеж и вече се работи по версията за предумишлено убийство. Останките, открити заради рекордно ниското ниво на река Дунав край Ряхово, са от вълнест мамут, потвърдиха специалисти от екомузея в Русе. Сред намерените кости са части от долната челюст, бедрена кост и

0: лопатка, като се предполага, че принадлежат на едно животно. Предстои находката да бъде датирана в лаборатория и да премине през консервация с помощта на специалисти от Палеонтологичния музей в Асеновград. Според експертите, откритието е ценен принос към изследването на праисторическите бозайници и обогатява колекцията на Русенския музей. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Треньорският щаб на ЦСКА определи групата за днешното домакинство срещу Карабах от втория квалификационен кръг на Лига Европа. Реванша стартира в 21 часа на националния стадион Васил Левски, като в групата попаднаха младите Алекс Тунчев, който е защитник, както и крилото Васил Кайматов. Също така, за разлика от първия матч срещу азерите, сега старши треньора на армейците Христо Янев върна в състава и Джеймс Етоо. И докато двамата млади таланти бяха в групата и в понеделник при успеха с 3-2 на Ботев Пловдив, тогава Етоо беше извън състава.
1: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
1: И с подкрепата на Домко.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
0: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. В област Ямбол временно движението при 281 км на магистрала Тракия в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа, ограничена и изпреварващата лента. Трафика се регулира от пътната полиция. Шофирайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио Веселина.
2: Най-добрият микс от песни.

0: арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Страхотно следобедно настроение и много арт усмивки пожелавам на всички вас. Поредната ни среща във втория част на предаването. Аз съм Елен и следобеда ни продължава. Освен с слънчевата музика, красивите истории и така интересни събития, към които отправяме нашия поглед, време е сега обаче да чуя и вашите коментари по дневния въпрос, който вече е наличен на нашата Facebook страница, Facebook страницата на Радио Веселина. Днес ви питам следното. Кой е най-така интересният за нея традиция или сувенир, който сте откривали по време на вашите пътувания из България и защо точно този конкретен така предмет, занаят или традиция ви е впечатлил толкова много? Споделете ми в страницата на Радио Веселина мнението си или на нашия ефирен телефон 087-880-1080 до преди 17-я час, защото утре е петък, което означава, че ще раздам на някой от вас най-страхотната книга, интересна, която е предоставена от нашите любезни така помощници в осъществяването на играта. И като говорим за традиции и майсторство, няма как да не ви споделя и нещо наистина любопитно. Знаете ли, че изкуството на котленския килим, за което ви разказах преди малко, пази в себе си символиката на повече от 1000 години. В миналото майсторките от котел не са използвали никакви предварителни скици или пък рисунки. Всички сложни геометрични фигури, познати като канети и гнезда, са се изтъкавали изцяло по памет и с въображение, а всяка прежда е била боядисвана с билки, корени и ядки от местните гори. А всяко орнамент, че е било своеобразна писменост за здраве, за закрила и късмет в дома. Какво е вашето впечатление, което е оставило някой видян предмет или традиция или занаят? Споделете ни в играта на Арт усмивки днес.

Арто Смивка е това по радио Веселина. И така, към днешния въпрос отново насочвам вашето внимание. Кой е най-интересният занаят, традиция или сувенир, който сте откривали по време на вашите пътувания из България? Кое

0: конкретно ви е впечатлило и защо. Пишете на нашата Facebook страница, Facebook страницата на Радио Веселина, където вече чета вашите коментари. Цветомира Крумова ни е писала: кафето на пясък в Трявна, защото е нещо възрожденско, интересно и си струва да се опита. Пластене пък споделя госпожа Елисавета Поп Георгиева, мокро и сухо пластене, пластене сигла също е другия вариант, който посочва тя. За Мария Димитрова гранчарството е така интересен занаята, за господин Георги Неделев въртяното кафе в Златоград също е изключително впечатляващо. Имам и вече така мнение, което успях да запиша на нашата телефонна линия. Нека да го чуем.
1: Здравейте, Милен, най-хубавото име носите, според мен.
0: Слушам ви.
1: Казвам го, защото аз съм си кръстил дъщерята Милена, съм избирала името по български именник, а за традицията искам да кажа, че много интересна традиция има на сирни заповезни в подбалканския край, в селата там. Казва си им шураци, защото си цапат лицата с стажди.
0: Много интересно звучи наистина, да.
1: Да, правят го за здраве, прескачат и огньовете, нали, тогава се палят и огньове да се прескача за здраве.
0: Така.
1: И това е традицията там, която ми е направила впечатление.
0: И само да се представите.
1: Райна Светославова Слобаш.
0: Благодаря на Райна за изразеното мнение. Очаквам и вашето да чуя до края на този час, малко преди 17. Това, което ме интересува и върху което нищим въпроса, е най-интересният занят, традиция или сувенир, който сте открили по време на вашите пътувания из България. Споделете, кое конкретно ви е спечелило така вниманието и защо?

0: Всяка сутрин, точно в 5, любими български народни песни и танци.
1: Един час българска народна музика по радио Веселина.
2: Дача Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само

0: този месец специални условия за налични на склад Dacia Bigster. Избери своя Bigster сега!
1: Лято с неустоими предложения? Заслужава си! От 27 юли до 2 август в Lidl прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. Хляб Сан Франциско с квас за 1,99 евро с Lidl Plus. 2 броя панагюрска луканка за 3,35 евро. 4 броя лютеница за 3,38 евро. И 12 броя бира Пиринско за 6,29 евро. Lidl. Заслужава си!
2: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангъл Транс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангъл Транс 0886-226060.
3: Сънят е най-добрата грижа за твоето тяло. Този месец Тед ти подарява повече от комфорт. Избери матрака Стрея Орто с ортопедична опора и получаваш напълно безплатно подматрачна ламелна рамка, защото отличният матрак заслужава отлична основа. Не пропускай специалната ни оферта. Само този месец в магазинната мрежа и на ted.bg. Тед в хармония с теб.
4: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
6: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
7: Веселина Фолк.
6: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.

0: красивата страна на живота.
1: Продължаваме да се потапяме в традициите, в сувенирите и пътешествията из страната. Това, което ви питам днес, кой е най-така интересният знаният традиция или сувенир, който сте открили по време на вашите пътувания из България? Кое конкретно ви е впечатлило и защо? Благодаря на всички, които коментират до този момент. Още малко време имате на разположение, малко преди до 17 часа. Поглеждам към коментарите ви, които вече са оставени на нашата Facebook страница. Силвия Тодоров казва, че дърворезбата в Трявна е истинско изкуство. Впечатли ме невероятното внимание към всеки детайл. На същото мнение е и Виолета Русева. Интересен занят е дърворезбата, казва тя. Създаване на детайлни орнаменти и фигури от дърво с длета и нощчета. По уличките на град Трявна има много майстори, занятчи и уникални техни творби. Кремена Семова ни пише: най-невероятното нещо, което съм откривал из България, са автентичните ромбени шарки по троянската керамика и традиционните медни джезвета от стария Пловдив. Но сувенирът, който винаги отнасям със себе си от всяко кътче на страната ни, е усещането за пълно спокойствие далеч от градския шум. А Ренета Раева пише, че най-силно е впечатлена от традиционните занаяти в комплекс Етъра край Габрово, където наживо може да се види работата на майсторите и духът на българските възрожденци. От всички най-много ме впечатли ножарството, казва Ренета. Подобен отговор имаше и госпожа Цвета Попова. За нея воденичното колело в Етъра е така най-впечатляващото. И още един коментар бързичко ще прочета. Този на Цвети Пешева, която казва: Розобера в Казанлък и в музея ни показаха традиционни танци и дадоха ни да опитаме хляб и ракия с рози. Беше много красиво. Благодаря на всички, които се включвате с коментари. Още малко време имате на разположение. А като стана дума за сувенири и древни занаяти, които спират дъха, веднага се сещам за прочутата бусинска керамика. Това малко трънско село Бусинци в миналото е било истинска столица на гранчарството, а съдовете им са се познавали по специфичните зелени и жълти балгри. Най-така изумителното обаче са били така наречените бусински дяволски стомни, съдове с няколко чучура и скрити кухини. Ако не знаеш тайната и дупчица, която трябва да натиснеш с пръст, докато пиеш, водата просто те излива върху теб. А майсторите са ги правили с много чувство за хумор и майсторство, а днес тези съдове са истинско съкровище за колекционерите. Ние в Арт Усмивки продължаваме с колекционерска музика. Тото Кутюми сега и Литалиано. А аз напомням да отговаряте на въпроса, защото утре раздавам една страхотна книга.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 30 юли до 2 август в Лидъл. Фахлички от свински гърди XXL за 5 евро и 99 цента. Филе Елена за 3 евро и 83 цента. Два броя по литър и половина Кока-Кола за 2 евро и 4 цента. Български зелени чушки за 1 евро и 39 цента килограма. И домати на клонка за 99 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
2: Нека познаем. Искаш нов телефон за по-яки снимки, нали? Само дето не ти се дава бъврик. Няма нужда. Носиш стария си телефон в магазин на Swipe, оценяваме го. Избираш по-нов модел, като нов, но много по-евтин. Плащаш само разликата. Може и на изплащане. Swipe.bg. Айде отивай да се снимаш.
3: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
4: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
3: Както и подарък – рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
4: А за цели входове на жилищни сгради – безплатно извозване и подмазване на прозорците.
3: Доверието е от вас.
4: А работата – от нас. Ще се радваме да работим заедно. Но.
5: Търсиш перфектния компютър? Нуждаеш се от нов лаптоп или принтер? Stantec – твоят партньор в света на техниката. Компютри, лаптопи, принтери, SSD дискове, процесори, монитори. За гейминг, за работа или просто за забавление – Stantec е твоето решение. Влез на stantec.com и избери Stantec. Всичко, което ти трябва, е тук.
6: Обичам да спортувам, но избягвам. Заради простатата ставам често през нощта и през деня съм вял.
7: Прегледай се в Лейзърмет 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
8: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
9: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Благодаря ви за страхотната активност, която така делегирате днес с вашите коментари в нашата Facebook страница по поставения въпрос. Какво ви е впечатлило? Кой е най-интересният така занаят, традиция или сувенир, който сте откривали по време на вашите пътувания из България? И с удоволствие съвсем накратко ще отбележа последните коментари, които виждам. Ани Дачева пише, че за нея най-впечатляващ е музеят на стъклото в град Белослав. Показаха ни как правят различни стъклени фигури. Беше много красиво. За Руска Георгиева, въртяното кафе в Златоград. Естествено, емблема е просто, защото показва спазването на традицията от Възраждането. А госпожа Антония Георгиева казва, че за нея това е сурва и кукерството. Аз съм от Благоевград и тук доста деца още спазват обичая, адмирации, за което така и трябва да бъде. Запазете ги и ги предавайте от поколение на поколение, както се казва. Още веднъж благодаря на всички, които се включиха и коментираха днешния ни въпрос. Фарто смивки, утре 31 юли, един от вас ще получи една страхотна интересна книга от нашите партньори. И за финал на този час искам да ви разкажа нещо, като ви пренеса в Родопите, за един изключително рядък занаят. Става въпрос ковачеството на чанове и хлопки, наречено чанджийство. Майсторите чанджии не просто са изработвали медни и месингови звънци, а са били истински музикални композитори. Всеки чан се е настройвал ръчно, така че когато цяло стадо се движи по планинските склонове, звукът да не бъде просто шум, а перфектно хармонизиран симфоничен оркестър. Овчарите са разпознавали всяко свое животно само по специфичния тон, а майсторството да се изглоби и настрои е абсолютно да се настрои така пълен комплект от чанове, наречен дюзен, се е предавало като строга пазена родова тайна. Наистина колко изобретателни са били в миналото тези занаятчи. Сега към хубавата музика, към новините в 17, които Наталия ще ни представи, и по радио Веселина в последния час ще се перенесем във Варна. Какво ще правим там? Ще ви разкажа и ще чуете едно наистина интересно интервю.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1,
1: Пловдив 106.5,
0: Варна 106.3,
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Критично ниско остава нивото на река Дунав край Силистра. Заради маловодието, румънският превозвач по фериботната линия между Едемир и Кичу временно не работи. Ако нивото на реката продължи да спада, в следващите дни може да се стигне и до спиране на товарни превози. Към днешна дата минус 71 см е водния стоеж на Дунав край Силистра. Това е едно от най-ниските нива на реката през последните години, но все пак не означава, че Дунав е пресъхнал, а показва значително понижение на водите. В момента връзката между двата бряга се поддържа от българския ферибот, който обслужва линията ежедневно. Пристанищният оператор съобщи, че за сега превоза на пътници и автомобили продължава, но ситуацията се следи всеки ден. Ниските води вече се отразяват на товарното корабоплаване. Корабите намаляват товарите си заради плитките участъци, което увеличава разходите за превоз. Комисия извърши оглед на пътя между Рилския манастир и местността Кирилова поляна след многобройни сигнали за лошото му състояние. От манастира отново настояха за спешен ремонт, като посочиха, че от години предупреждават институциите за опасните дупки, липсата на отводняване и буйната крайпътна растителност. От община Рила заявиха, че трасето вече е включено в програмата за ремонт и за него са предвидени средства. Предстои след днешния оглед да бъде изготвен протокол и да се предприемат необходимите действия. 7-километровия път води до гроба на Свети Йоан Рилски и всяка година се използва от хиляди поклонници и туристи. Шофьор на лек автомобил е блъснал 6-годишно дете в Панагюрище и е избягал от мястото. Инцидентът е станал снощи, малко след 21 часа. Детето не е сериозно пострадало. След като е подаден сигнал, полицаите установили, че шофьора е 21-годишен мъж от Панагюрище, а автомобилът е с чуждестранна регистрация. Нарушителя е с отнета книжка и ще му бъдат наложени глоби за административни нарушения. Мъж е пропаднал днес в шахта в центъра на София, съобщиха от МВР. Инцидентът е станал в района между столичните улици Хан Аспарух и Георги Раковски. На място са били изпратени екипи на полицията. След като бил изваден от шахтата, мъжът продължил по пътя си без сериозни наранявания. От МВР подчертават, че столичната община има ангажимент да обезопаси шахтата. България е сред държавите в Европейския съюз с най-висок дял на хората, които не могат да си позволят едноседмична годишна почивка извън дома. Това показват най-новите данни на Евростат за 2025 година. Според статистиката, малко над 39% от българите на възраст 16 и повече години не могат да си позволят едноседмична ваканция. По този показател страната ни се нарежда на трето място в Европейския съюз, заедно с Унгария. По-висок дял е отчетен единствено в Румъния, където 61% от населението не може да си позволи едноседмична почивка извън дома, както и в Гърция 46,6%. Средно за Европейския съюз 27,5% от хората на възраст 16 и повече години не са могли да си позволят едноседмична почивка през миналата година. Делът им е нараснал с 0,5% спрямо предходната година. В другия край на класацията са Люксембург, Швеция и Нидерландия. А съм на Талия Радева, още новини след час. Нападателя на Реал Мадрид Винисиус Жуниор възнамерява да получи бонус от 80 милиона евро за продължаване на договора си според журналиста Пепе Алварес. 26

0: годишният футболист иска също така да увеличи правата си върху изображението си от 50 на 80%. Поради исканията на Винисиус, бъдещето му в клуба остава несигурно. Крилото е в Реал Мадрид от 2018 и има договор до лятото на 2027 година. През сезон 25-26 нападателя изигра 53 мача за мадридския клуб във всички състезания, отбелязвайки 22 гола и давайки 14 асистенции. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.
1: Трафикът се излъчва с подкрепата на OMV Max Motion. Твоята енергия за лятото. Горива OMV Max Motion. Зареждаме с настроение.
0: На магистрала Тракия в област София движението от 33 до 39 км посока Бургас трябва да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е с ограничение на скоростта до 100 км в час.
2: Радио Веселина.
1: Най-добрият ми.

0: усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Навлизаме в последния час на днешното издание на Арт Усмивки. Аз съм Милен, а така музиката и добрите истории продължават. Преди броени минути така ви разказах за невероятното майсторство на родопските чанджи, как настройват звънците в съвършена хармония, а сега е време да продължим постъпките на българския фолклор и традиции. Пренасяме се във Варна, където предстои едно от най-мащабните и цветни събития.

0: За сезона Международния фолклорен фестивал Варненско лято. Повече за богатата програма и духа на празника ни разказва госпожа Жасмина Станчева, главен експерт в дирекция Култура и духовно развитие към община Варна и организатор на фестивала. Госпожо Станчева, от 31 юли до 3 август Варна отново ще бъде сцена, която обединява световния фолклор с 34-то издание на Международния фолклорен фестивал Варненско лято. Каква е равносметката и усещането да посрещнете над 400 артисти от цели 3 континента в морската ни столица?
1: Здравейте на слушателите на Радио Веселина. Радвам се да бъда ваш гост и да споделя своето мнение като организатор и своето вълнение за 34-ти път община Варна организира Международния фолклорен фестивал Варненско лято, като той тази година е част и от 100 годишнината на музикалния фестивал Варненско лято, едно емблематично издание за нашия град. Като основен организатор по обявения ни срок за регламент получаваме доста заявки за участие. Те всяка година се увеличават и много държави имат желание да участват в фестивала, но остават 7 или 8 след избора и селекцията, която се случва през месец април, в които тази година наши участници ще бъдат за първи път групата ни от Съединените американски щати, Сърбия, Казахстан, Словакия, Колумбия, Италия и Грузия. А за нас са емблематични участници във Варна, които хората, които ежегодно посещават фестивала, познават и залагаме така на традициите на всяко издание и на това, което харесва широката зрителна аудитория в летния театър всяка вечер.
0: За още акценти от Международния фолклорен фестивал Варненско лято ще си говорим след малко в Арт усмивки.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто.

0: Ход лято с Радио Веселина.
1: Ход е играта Код лято, лятната игра на Радио Веселина, в която една единствена дума може да те изпрати на почивка. Всеки ден в ефира чувате една дума, свързана с любимия сезон, запомнете я и се регистрирайте с нея в сайта radioveselina.bg и всъщност имате последен шанс за това да го направите, защото утре един от вас ще спечели утре all-inclusive почивка за двама в Банско. Днешната последна дума за тази игра е думата море. Регистрирайте се на radioveselina.bg и утре ще разберем кой е спечелилия страхотната почивка в Банско. А ние продължаваме предаването Арт Усмивки по същество. И днес си говорим за страхотния международен фолклорен фестивал Варненско лято с Жасмина Станчева от община Варна. Тази година фестивалът преминава под много силни послания заедно днес и завинаги и да останем приятели. Какво е символното значение на това мото и как то свързва различните култури през музиката и танца?
2: Ами, откриването на 31-ви даде началото на мотото заедно днес и завинаги, което символизира началото на този огромен общо международен празник, като формата му получава единство, стремеж на хората да бъдат свързани с фолклора, музиката и танца, традициите и приятелството, които по време на фестивала се създават и че за фолклора няма граници. Това определено е в мотото заедно днес и завинаги. В целия цикъл до закриването на 3 август продължаваме, което завършва с да останем приятели, което всъщност символизира и запазването на това мото и добрите приятелски отношения, които продължават след фестивалите много години.

0: си от опита ни, знаем, че това създава много хубави връзки и пожелания и един такъв дух за взаимно уважение и сътрудничество между страните. Отделно много силен културен обмен и на други участници на наши фолклорни ансамбли и на чужди, които продължават да придобиват връзки и да общуват помежду си на следващ етап.
1: Тази година публиката безспорно ще види една много пъстра палитра от артисти от много-много държави от целия свят. Как бе подбрана тази толкова разнородна и цветна програма за вечерите в Летния театър?
0: Предварително те на базата на подадените документи, според тяхните заявки, кандидатстване и правилата за участие в международните фолклорни фестивали, 34 ансамбъла са подали в срок документите си от 17 различни държави. Според разнообразието и това, коя откъде идва като различни части от Европа, Азия или Латинска Америка, вече те трябва да бъдат разнообразни. И така се и изпълнителите стигат до 8 държави и това са около 400 артисти, които ще видят и варненци и гостите на Варна всяка вечер.
1: Наистина се очертава едно изключително мащабно събитие и Варна просто ще блести с феерия от багри, танци и страхотен фолклор от различни части на света. Ние продължаваме сега с хубава музика и след малко разговора ни за този наистина страхотен фестивал.

0: Уикенд разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота от 10 до 12 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Той трябва да бъде перфектен. С него да се работи с лекота. Да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Боролекс. Латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Боролекс от Боро. Покрива идеално всички стени и очаквания.
3: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
4: Това е ситушка.
3: От Мандра Ситово.
4: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
3: Онова гъстото и вкусното.
4: Истинското кисело мляко Ситово.
3: И любимото ми сирене.
4: Доброджанското сирене Ситово.
3: Млечни продукти Мандра Ситово.
4: Вкусът, който помниш от дете.
5: Алекса, прибирам се.
6: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
5: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
7: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
8: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
9: Сега в Била вземи прясно изпечена пърленка от Била пекарна. 35 цента за брой. Гранде кебабче от топлата витрина. 59 цента за брой. И сладолед Галакси 73 грама за 45 цента. До 5 август в Била.
10: Чадърна плажа, 20 евро. Един коктейл, още толкова. В Баня Стил, намаление до 76%. И няма нужда да пазите схавлия. Намаленията са до 16 август. Чакаме ви в магазините или на banyastil.com.

Пътувай с радио Веселина и най-добрият микс от песни. Шофирай внимателно. С подкрепата на Примекс. За сигурни километри това лято с сервизния пакет. С Примекс на път. Повече на primex-bg.com.

0: Арт усмивки. Приятни срещи с красивата страна на живота.
1: Красивата страна на живота е музиката, културата и всичко свързано с нея. Разбира се и танците. Един страхотен международен фолклорен фестивал. Варненско лято коментираме в предаването днес заедно с госпожа Жасмина Станчева, главен експерт към дирекция култура и духовно развитие към община Варна и организатор на самия фестивал. Да кажем кога стартира фестивала, в колко часа и доколко тези прояви на открито променят духа на града в горещите летни дни.
2: Ами за варненци фолклорният фестивал е един от най-широката зрителска аудитория. Ние сме с препълнен летен театър всяка вечер. Спокойно можем да се похвалим с това събитие, което е част от културния календар на община Варна всяка година. Вече 34-то издание. На 31 юли в 9 часа е тържественото откриване на сцена Летен театър с участието на всички държави. На 1 август отделно танцуват своите блок програми по-отделно. На 2 по същия начин се редуват. На 3 имаме тържествено закриване с мотото да останем приятели, като нека да не пропускаме нашите домакини, които участват в изданието. Това е фолклорен ансамбъл Варна при Народно читалище Христо Ботев, емблематичен за града. На откриването и на закриването представителният танцов ансамбъл Шарена гайда, които също домакините ни от Варна. В съпътстващите ни прояви е включено дефилето, което варненци много обичат. То преминава през целия център и ще бъде на 31 юли от 19 часа. От площад Независимост до входа на Морската градина, където всички виждат какво се случва. И съпътстващите ни прояви в следващите два дни са на малката сцена Раковина, преди основна сцена Летен театър. Общо взето, това е тяхната програма през целия период, която е доста така наситена и всички искат да ги видят.
1: След малко ще достигнем и до финалните штрихи на нашия разказ за този наистина интересен фестивал, който ще покори Варна и може би цялата страна.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Дай ми първия милион, да си обзавеждам

0: Феником. Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Феником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на anycom.bg.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 56% отстъпка. Вземи килограм банани с Kaufland карт екстра за 1 евро и 15 цента и 20 пакетчета Nescafe 3 в 1 за 2 евро и 89 цента. Kaufland.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на Ивентим.
7: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Отново сме при чайките и препясъка във Варна. Разбира се, всичко свързано с Международния фолклорен фестивал Варненско лято. И слагаме и финалната щриха с нашата, т.е. моята събеседничка, госпожа Жасмина Станчева от Община Варна, културен отдел.
1: На финала да ви попитам, какво бихте казали на жителите и гостите на Варна, както и на всички слушатели на Радио Веселина, които планират да бъдат край морето между 31 юли и 3 август. Защо не бива да пропускат тази фолклорна магия?
2: Ами, защото носи удоволствие, носи наслада, носи настроение, носи изключителен наситен така емоционално е фестивала. Много е зареден с фолклор и с общото представяне на националната идентичност на всяка държава, която е на сцената през последните години. Забелязване, популяризирането и интереса на много млади хора, което е много важно за нас. За младите хора увеличават своя интерес към всичко, което се случва. Това говори много хубаво за отношението към всички тези фестивали. Не само към Варненския, а изобщо към популяризирането на този цикъл от международни фолклорни фестивали, които са утвърдени и държат и на всичко, което се случва като организация, като участници, като характеристика, като сценичен разработен фолклор и всичко, което поднасят като националната си идентичност на всяка страна. Мисля, че жителите на Варна познават добре Международния фолклорен фестивал и са доста критични относно това, което виждат всяка година. Така че хората идват и да се забавляват, и да следят, и разбира се, и да гледат с интерес.
0: Благодаря на Жасмина Станчева за вдъхновяващия разказ и за гостуването в ефира на Радио Веселина и Арт Усмивки, с което слагаме и финала на днешното ни пътешествие. Вярвам, че така споделихте един наистина красив следобед, а утре след 15 отново ще бъдем заедно с още много хубава музика и интересни културни истории. Останете с Радио Веселина, защото след новините в 18 с Наталия започва вечерно честито с Дени тази вечер, а той е подготвил наистина както винаги страхотно настроение и ще избирате музиката до 22. Аз съм Милен и ви пожелавам една спокойна и уютна, много-много емоционална вечер.

0: Бургас. Бавните действия на българската прокуратура са директен отказ от справедливост, казва Иван Демерджиев. В своя позиция той представя детайли от работата на МВР по случая, която започва още през месец юни и изтъква липсата на адекватно съдействие от страна на прокуратурата. Напомня също за връщането на делото от Софийската градска в окръжната прокуратура в Бургас. Демерджиев подчертава, че българската правораздавателна система трябва да работи бързо, качествено и по съвест, но по думите му това изглежда не винаги е така. И призовава всеки съвестен прокурор да се разграничава от подобни действия и да се ръководи от закона. Нов изпълнителен директор има болницата в Силистра. Това е доктор Данчо Данаилов, който ще заема поста до провеждането на конкурс за избор на титуляр. Решението е взето от Здравното министерство, за да работи нормално лечебното заведение. В края на миналата седмица здравния министър Катя Ивкова беше на посещение в болницата в Силистра заради кризата там след временното преустановяване на дейността на 4 ключови отделения – детското, неврологията, ревматологията и инфекциозното отделение. Министерството на отбраната е обявило обществена поръчка за ремонт на до 10 двигателя за изтребителите МиГ-29 за 17 милиона евро с ДДС. Обществената поръчка е публикувана в регистъра за обществени поръчки. Крайният срок за офертите е 1 септември. Поръчката е обявена на фона на дебатите дали да се търсят изтребители МиГ-29 само за резервни части. Варианти са търсени от Полша. Обществената поръчка за ремонт на двигатели за МиГ-29 от началото на годината се провали, тъй като никой не подаде заявление за участие. На фона на рекордните горещи вълни в Югозападна Европа и унищожителните пожари, България и Албания остават единствените държави в близост до Средиземноморския басейн, сред най-засегнатите от пожари територии по света, без собствена специализирана летателна техника за гасене на пожари, алармират от WWF България. Оттам изтъкват, че поне 20 години разговорите за закупуването на такава техника у нас са блокирани, основно заради липсата на съгласие за това, коя институция да стопанисва техниката. През 2024 година парламента задължи Министерския съвет да закупи специализирана техника, но това до сега така и не се е случило. Предложението за предвиждане на средства за специализирани вертолети отпадна и при окончателното гласуване на държавния бюджет за тази година изтъкват от природозащитната организация. Оттам призовават всеки, който иска да помогне за разрешаването на проблема, да подпише петицията по темата, която беше стартирана още миналата година и която и тази година отново ще бъде внесена пред отговорните институции. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. Шампиона на България Левски обяви трансфера на десния краен защитник Хевертон Сантос. Родения в Бразилия, но притежаващ португалски паспорт футболист, пристига на стадион Георги Аспарухов като свободен агент, след като договора му с английския Queen's Park Rangers изтече. Контракта му с сините е до лятото на 2028. Това е осмото ново попълнение на Левски. Националите на България за Купа Дейвис, Иван Иванов и Пьотър Несторов се класираха за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Дания. 17-годишният Иванов, който е поставен под номер 4 в основната схема, се справи убедително с представителя на домакините Себастиан Йоргенсен с 6-3, 6-3 за час и 24 минути на корта. В четвъртфинала шампиона при юношите от откритите първенства на Великобритания и Съединените щати за миналия сезон ще се изправи срещу шведа Патрик Мунхамър. Несторов, който е поставен под номер 2, пък надделя над нидерландския квалификант Оле Бретшнайдер и очаква матч срещу Карл Фриберг от Швеция. През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала. На магистрала Хемус в област Шумен движението в участъка от 350 до 363 км посока София е ограничено заради извършване на ремонтни дейности. Трафика преминава двупосочно в пътното за Варна. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добре. най-добрият микс от

Добър вечер и добро настроение на всички вас, приятели на Радио Веселина. Започва честито 8 минути след 18 часа. Даваме старт на любимото ви поздравително предаване. Аз съм Денислав и до 22 часа съм на ваше разположение да поздравяваме заедно хората, които обичате и празнуващите днес на 30 юли. 0878-8010-80, това е телефонът, на който ви очаквам. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg. Честито започва, останете с нас. А за начало новата песен на Пепи Христозова, Бързай, бързай, конче, за всички вас, които и тази вечер сте с нас.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Това е честито. Продължаваме с Слави Трифонов, песента Ти си. Валя и Жоро Любимец слушаме след това. Същите ли сме и пожелахте Слоба Раданович, ако неко пита. С тази песен честитим рождения ден на Месут от Кърджали, на здраве и на компанията от Енгин. Специални поздрави за рожденика Месут и за цялата негова весела компания. От Али и Ачо, поздрави за Боби и Сиси. Пожелавам им лек път и ги чакаме, пишат те. Живи и здрави бъдете. Един поздрав пристига чак от Тексас. Демпси Аверит ни пише. Здравейте, Радио Веселина, пише ви чак от Тексас. Радио Веселина е любимото ми радио и го слушам целогодишно през интернет от тук. Всяка година прекарваме половината си лято в Разлог. Това е нашата годишна ваканция и истинска терапия за душата. Върнахме се в Тексас едва преди месец, но вече ни липсва България. На 30 юли с съпругата ми празнуваме 10 години от сватбата ни. Тъй като слушаме предаването онлайн, много бих искал да ни поздравите. Разбира се, за Демси и за съпругата му всичко най-хубаво. Бъдете живи и здрави. И едно послание. Изминаха 10 невероятни години, откакто казахме да. И с всеки изминал ден те обичам все повече. Толкова съм щастлив, че сме заедно, където и да сме по света. Благодаря ти за всичко. Обичам те. Това са така посланията от Демси за неговата съпруга. Сега нека да чуем и Слави Трифонов. Ти си.

0: ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории. Ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Дачия Викстър. За да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: Дай ми първия милион.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+S за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Shell България празнува 35 години с вълнуващи Scuderia Ferrari HP награди. Спечели едно от три незабравими пътувания за състезателния уикенд в Монако през 2027. Зареди Shell V-Power, сканирай дигиталната си клуб смарт-карта и участвай. Научи повече на Shell BG.
5: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889 099990. Селави. Това е животът.
6: Китка за тухото си служи и към Котел Титра дни. Там, под Горгия Балкан, фестивал започва Знам. Заповядайте от 31 юли до 2 август в Котленския парк Изворите, за да усетите пъстрия колорит от етноси, багри и килими на Котленско. Специални гости на празника – дует Тритон, ансамбъл Чинари и Орлин Горанов в Сакага –

0: Вие сте честито, аз съм Денислав. Телефонът за вас 0878-80-10-80. Обадете се и се поздравете в ефир. Правите поздрави също и на нашия сайт radioveselina.bg от бутона на прави поздрав. Сега Дамян Попов и Светла Иванова ще чуем Саморе Мио. Избрана песен от Калина Казанджиева. Тя изпраща поздрави към нейното Аморе Мио с Георги Казанджиев от Младост 3 в София. Много-много целувки за Георги от Калина и пожелания за здраве, щастие и много любов. Слава пък поздравява всички колеги, с които пътуваме след командировка, пише Слава. За още много моменти заедно, живи и здрави да сте, само че ще чуем Амнелия с фирмата, тъй като беше избрана тази песен преди мъничко, специално и за Светлио и Боби от техните колеги. Здрави и щастливи бъдете. Добър вечер, вие сте.
1: Добър вечер, Дени. Ще ми пуснеш ли песента на Емил Димитров Изабел?
0: Трябва да проверя дали я имаме тази песен. Ако не нещо друго, какво да бъде като резерва?
1: Ами, ако не, чакай сега да видим. Ако не, той, нали, другата крайност. На Шабан Шаули, Чистина е друже.
0: На Амаргиле, имам Любов Аликома да я дам.
1: Така ли?
0: Да.
1: Ами, трети вариант Шадравани.
0: Добре, една от трите песни ще прозвучи след малко. За кого да бъде музикалния поздрав?
1: Да, за дъщеря ми Петя.
0: Празнува ли Петя нещо?
1: Ами, не, тя имаше рожден ден. Сега вече просто тези три песни харесват както и на мене, така и на нея.
0: Добре.
1: И аз искам да я поздравя.
0: А как се казвате вие?
1: Аз се казвам Ани.
0: Добре, Ани, поздравяваме ви и двете с една от трите песни. След малко ще я чуем така към края на този час.
1: Много благодаря, Дени, много благодаря.
0: Живи, здрави, бъдете, приятна вечер.
1: Благодаря, лека вечер.
0: Лека вечер. Специални поздрави отправяме и за Габо Белята, за Киро Лихвата, за Весо Песа, за Ицо Хазарта, за Асен. Здрави и щастливи бъдете. Коце ви поздравява най-сърдечно. Честитим рождения, Дени, на Антуанета. Да е здрава, весела и много щастлива от цялото и семейство. Поздрави с много обич. И за Данчето и Пепи. Те в момента са на път. Да им пожелаем лек път, добро настроение и весело лято от Сашо. Специално за вас. Дамян Попов и Светла Иванова слушаме сега и Аморе Мио.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Искате прохлада през лятото и топлина през зимата? Време е за фасада с Deco Professional. Нашата силиконова мазилка е перфектният завършек за вашата топлоизолация, водоотблъскваща, негорима и паропропусклива. Вземете я сега с безплатно машинно тониране в стотици цветове. Търсете силиконова мазилка Deco Professional в строителните магазини в цялата страна.
4: Мамо, крава ли имаме в хладилника?
5: Това е Ситушка.
4: От Мандра Ситово.
5: Оттам са сиренето и киселото мляко, които обичаш.
4: Онова гъстото и вкусното.
5: Истинското кисело мляко Ситово.
4: И любимото ми сирене.
5: Доброджанското сирене Ситово.
4: Млечни продукти Мандра Ситово.
5: Вкусът, който помниш от дете.
6: Радваш се на нещата в живота, докато отново не те спре цистит. При повтарящи се цистити, вземи Оринал Демакс с 2 грама деманоза в разтворима таблетка. Оринал Демакс достига пикочния мехур след 30 минути и започва да действа. Отново цистит, Оринал Демакс.

0: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
1: Красива баня.
0: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
2: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
3: Citroën.
2: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Правилно чу. Старият ти автомобил ли? Ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
3: Citroën.
2: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
3: Citroën.
2: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
4: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
5: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Времето се излъчва с подкрепата на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: И с подкрепата на Домко.
1: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
2: През нощта ще бъде ясно, а утре отново слънчево. Вятъра ще е слаб до умерен от изток. Ще бъде горещо с максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 32. В планините също ще е слънчево. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 26 градуса, а на 2000 метра около 18 градуса. По Черноморието ще е слънчево с максимални температури между 26 и 29 градуса. Температурата на морската вода около 25 градуса, а вълнението на морето ще бъде между 2 и 3 бала.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Ето и следващите песни пожелани от вас. Рана в изпълнение на Меди ще слушаме след секунди. След това искате и песен на Стинг. Силвия Димитрова изпраща специални поздрави за Мерт Нехатов от град Сливен. Бъди жив и здрав, Мерт. Много щастие, здраве и много-много успехи. Меди и песента Рана, посланието Ице, обичам те, мами, бъди ми здрав и благословен от мама Ева, специално за Ицето, поздрави с много-много обич. Честит рожден ден и на Атанас Стефанов, много здраве и любов от цялото семейство и от веселата компания. Поздравяваме също и Боби и Павката, които в момента са на работа. Лека смяна и добро настроение им пожелава Виктор. Поздрави по случай рождения ден за Стоян Александров, много здраве и късмет от семейството и веселата компания. Слушаме сега Рана и Медии.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Продължаваме с вашите поздрави и музикални желания в Честито по Радио Веселина. Тази вечер с мен Денислав. Телефонът за вас 0878-8010-80. Поздравявате се и в сайта radioveselina.bg. Глория следва сега. Ще чуем песента Мерак. След това и Шемса. Защо си

Сенапио. С тази песен Дзимбила поздравява Дико от град Панагюрище. Много здраве, щастие, късмет и приятна вечер желаем на Дико. Честитим рождения ден и на съсела. Давай газ на комбайната. Малко остана. Поздрави и за момчетата от

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Пожелахте весела с песента Къде си, симпатяги за милиони няма закон, и след рекламите слушаме Емилия с Смелите си имат всичко. Тази песен е пожелана от Сияна Ненова и тя пише за рожденичката: мама, обичам те, поздрави от Сияна за нейната скъпа майка, да е жива и здрава, много късмет и хубав празник. За милиони няма закони пък е пожелана песен от Калчо. Ето какво ни е написал и Калчо. Здрасти, Денка, как си, братчето ми, как е настроението? Супер съм, Калчо, надявам се, че и при теб е така. Та продължава той: мога ли да отправя един поздрав за моя баджанак Пешо, с когото сме на бара в един хотел в Приморско, пиваме си биричка, чакаме компанията да ходим да ядем и пием. Специално съм казал на бара да пускат само радио Веселина, докато сме на почивка, и хората се съобразиха. Къде ще ходят? Какво друго да пуснат, ако не радио Веселина? Така, тъй че нека поздрава да е и за тях, и за всички посетители. Поздрави от Приморско. И ние пък изпращаме така поздрави към Слънчево Приморско, към теб, Калчо, и цялата твоя компания. Весело лято ви пожелавам, бъдете здрави и щастливи. Весела и Къде си е специален поздрав за моята най-голяма любов Петя Данаилова от Голяма Желязна. Това ни е написал нейния любим, най-вероятно. Та за теб, Петя, песента на Весела само след секунди. 0878-80-10-80, телефонът, на който ви очаквам. Поздравявате се също и в сайта radioveselina.bg. Елена Рангелова също ни е писала: добър вечер, прекрасно радио Веселина. Поздравявам всички слушатели и вашият екип.

Пожелания най-сърдечни за много здраве и късмет. Поздравявам и всички мои приятели по случай Деня на приятелството днес. А на теб, Дени, лека и спорна работа. Благодаря сърдечно за поздравите и за теб, Елена. Нека да са всички песни до края на честито. Оставаме сега с Весела и Къде си?

0: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
1: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
0: И се весели с нас.
4: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
5: Скъпи, уикенда съм в командировка в Старосел.
6: Командировка в Старосел? Кажи си, че отивате на спа.
5: Старосел е много повече от спа. С конгресен център, с 10 напълно оборудвани конферентни зали, перфектен кетеринг, тимбилдинг предложения и за свободното време вино и спа.
6: Старосел – перфектната дестинация за вашето корпоративно или лично събитие.
7: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
8: Насладете се на своето външно пространство със страхотни предложения от Юск. Ще откриете богат избор от градински мебели, чадъри, мебели за релакс, градински възглавници и много други. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Жегата ви мачка? Не я търпете. Пратете я на почивка. С климатиците Мидея домът ви става прохладен, а настроението горещо, само когато вие решите. С Мидея. Времето е ваша идея.
10: Дай ми първия милион, да си обзавеждам.

0: Феником.
1: Не е нужно да си милионер. Стоп от стъпките за мебели в Еником този месец. Виж ги в магазините и онлайн на enicom.bg.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хитмакс Младост.
3: Вау! Супер добра новина! Лятна разпродажба в shopsector.com. Скочи в намалението и избери нови маратонки на топ цени. Те са тук от shopsector.com.
4: Пирин Фолк Сандански 2026, 28, 29 и 30 август. Магията на македонската песен в три конкурсни вечери. 28 август, 10 години детски Пирин Фолк. Специални гости Донко Марков, Трио Булгарина и ансамбъл Чинари. 29 август, конкурс за изпълнителско изкуство. Специални гости Мария Чакърдъкова и Вили Рай. 30 август, конкурс за авторска македонска песен. Специални гости Теодора и Десислава. Билети в мрежата на ивентим.
5: С медийната подкрепа

0: Яни Сиризус ще слушаме след малко, след това Софи Маринова и оркестър Супер Експрес с Стари Рани. Да ви чуя сега и в ефир. Добър вечер!
1: Добър вечер! Ще може да направим поздрав с Софи Маринова за летящите хуманци от Ден Хаг.
0: Добре, от кого са поздравите?
1: Анонимно.
0: Анонимно. Добре, поздравяваме ги с песента на Софи Маринова. Приятна вечер на вас! Поздрави от Мария. С посланието обичам ви, братчета любими, и с вас съм завинаги. Следващите песни също и за Ерик. По случай рождения ден, много здраве и късмет от мама Вики. Стари Рани, с тази песен отправяме поздрав за Рашко Дявола. Бъди жив и здрав от Ахмет, са специалните поздрави към теб. 0878-8010-80 е телефонът за връзка с нас. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg. Слушаме сега Янис Ризус. Музиката.

0: И още от вашия музикален избор, Лодка в реката, ще слушаме сега в изпълнение на Мими Иванова, след това и Тони Стораро и Джамайката, най-добрата фирма. Специално за Мартин Мокрия от Горково и за компанията също да дават газ на моторите. От Петко Панчев се поздравите специално за тях. И от Валио Скарата отправяме поздрав за язовир Студен Кладенец, за цялата компания там с палатките. От Валио Скарата на здраве на всички айлакчи. Това е написал той. Лодка в реката от Васията за Елена ще звучи тази песен. Да е здрава, весела и много-много щастлива. Добър вечер!
1: Добър вечер! Поздравявам Краси с всички песни до края на предаването, а на тебе, Дени, приятно дежурство.
0: Благодаря. Хубава вечер и на теб и добро настроение с Радио Веселина. Още поздрави от Тони, специално за 7-ма и за 9-та стая и от Марияна Жекова. Бъдете живи и здрави и да ви е хубава и приятна вечерта. Слушаме сега Мими Иванова и Лодка в реката.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
0: Веселина Ретро.
1: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Любовта може да свърши, но ипотеката остава. Не пропускайте новата българска комедия «Развод на кредит». От 24 юли само в кината. Ще се смеете там, където обикновено се плаче.
1: С медийната подкрепа на Радио Веселина.
3: Майсторе, нещо много бързо приключи слепенето на плочките. Да не ги събирам после след теб.
4: Бързо е, разбира се. Това е Изомата К24 Кристал Гел. Супер лепило за супер резултати. Няма значение нито размера на плочките, нито какво е времето. Лепиш и пееш.
3: Сигурно е, казваш.
4: Сигурно като Изомат. Качествени строителни материали за сигурно строителство.
5: Ела и ви страхотните надуваеми басейни и джакузита в StoreBG. Избирай сред пояси, шнорхели, плавници, надуваеми топки и дюшеци и още много забавления за плажа и басейна. Откри в StoreBG и надуваеми басейни с сенник и специални пояси за бебета.
6: Къде?
5: Е как къде? В StoreBG.
7: Алекса, прибирам се.
8: Каква да бъде температурата? Като за белите мечки или като за Сахара?
7: Нека не прекаляваме. Просто включи Ековент. Климатици Ромстал Ековент. Повече комфорт, по-чист въздух и спокойствие дори при колебания в напрежението. С 3 години гаранция. Ромстал Ековент. Климатикът, който мисли за вас.
9: Селави отвори новата си лятна градина. Място за дълги вечери и вкусна храна. Лятото е тук. Изживей го с нас. Град София, булевард Черни връх 226. Резервирай своята маса още днес на 0889-099990. Селави. Това е животът.
10: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
11: Давам му целувките.
10: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: Подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
0: Радио Веселина. Има

Поздрави с тази песен и от Петко Панчев за Мартин Мокрия от Гурково, за цялата компания, да дават газ на моторите, да са здрави, много-много щастливи и така, шофирите внимателно.

Честито сега сините ти очи на Емануела и Александра Приювич, мачомен. Дани пише: добър вечер, поздрав за Питър Панчев, да е жив и здрав и да напъва, че 2 часа е далече. Поздравяваме го, Питър Панчев, с песента на

0: Александър Приович, а сините ти очи е от Дончев, специално за Нейко Змея, Гого Белята и Йоско Оцетника. На здраве на цялата ваша компания. Да чуем и слушател в ефир сега. Здравейте!
1: Ало, добър вечер, Дани!
0: Добър вечер!
1: Искам да поздравя моята жена Мерито. Чух, че пускате песента Моите сини очи,
0: да,
1: където Саше е. Тя също са сини очи, моята жена Мерито. Искам с тази песен да я поздравиме.
0: Добре, от кого се поздравите?
1: Поздравите от мъже и от Илиан.
0: Поздравяваме.
1: И нейната компания поздравяваме също.
0: Живи и здрави да са. Приятна вечер на теб. Слушаме сега Емануела, сините ти очи.

0: Продължаваме с специални поздрави за софиянците, които са на провалта. Приятно изкарване и весело лято от Мира. За вас следващите песни, а те ще са Не съм женати в изпълнение на Джена, Алисия след това и на Екс. Деси пише добър вечер, поздрав за приятелките Мими и Соня, с пожелание за щастие, късмет и много успехи. Благодарим на Деси за поздрава към екипът ни. И още за най-добрите колеги и за колежката от една фирма. Живи и здрави, приятна вечер желаем и на вас. А Орлин Балкански пък поздравява всички гранични полицаи от летище Варна. Живи и здрави да сте и да имате много, много поводи за радост. Това са пожеланията от Орлин. Слушаме сега Джена и Не съм женати. Преди това обаче да чуем и слушател в ефир. Добър вечер, обаче тук се разпадна връзката. 0878 8010 80 телефонът за вас и сайта radioveselina.bg да опитаме пак. Здравейте!
1: Добър вечер.
0: Добър вечер.
1: Искам да изискам поздрав от Асам Петко, да, от Дуран Кулак, село Гранчар, Петко Куция. Жив, здрав съм.
0: Кога ще поздравиш?
1: И пие си кафето в Берлина в парка. Искам да поздравя с Петко Петков.
0: За Петко Петков са поздравите, така ли?
1: Да, и за всички. Калоян, Иван Пев, Диан Пев.
0: Добре.
1: Асан, Демирев, всички.
0: Поздравяваме
1: всички
0: ги.
1: Всички от село Гранчар.
0: Добре, живи и здрави да са, приятна вечер.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Минута след 8. Добра вечер на всички, които сега ставате част от предаването Честито. Аз съм Денислав. Оставаме заедно.

в следващите 2 часа, за да слушаме вашия музикален избор и да поздравяваме хората, които обичате. А телефонът за връзка с нас е 0878-801080. Правите поздрави и на сайта radioveselina.bg от бутона на първи поздрав. А сега, Амет и Елена

0: Ни поздрави за вас с песента Бяла роза. Николай Дончев иска да поздрави Миля Китич, Миленката от град Русе и Лъчко. Послучай добрата среща. Весела и приятна вечер желаем и на вас. От Александър Доспадски от град Велинград. Специални поздрави за всички приятели от селото Полово, които са на Мегдана. И желая да изиграят едно хоро. След малко имат тази възможност, вдигат и тостове, и на здравици за всички приятели. Хубава, приятна и весела вечер пожелаваме и на вашата компания. Домакините Светозар и Вера поздравяват с добре дошли гостите Юлия и Радослав, за Боян, както и Динко и Веселин. Все така да се събираме и по-често на сладки раздумки, хапка и пийка. От нас на здраве, от Господ здраве. Това е написал Светозар, това са написали по-скоро Светозар и Вера. Слушател, сега и продължаваме с музика. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Заповядайте!
1: Може.
0: Една
1: песен.
0: Коя?
1: Танева мама, ако е възможно.
0: А, за кого да звучи?
1: За Даниела от Павлова.
0: За Даниела от кого е поздрава?
1: Георги Павлов.
0: Добре, ще чуем и тази песен малко по-късно. Хубава и приятна вечер и на вас.
1: Благодаря ви.
0: И още поздрави за Елена, най-голямата лудачка от село Говедаре. Да е здрава, весела и щастлива от Петю. Слушаме сега Елена, Елена и Амет.
2: Радио Веселина. Елена.

Майя Нешкова ще слушаме с честит рожден ден, след това и гръцката песен Мимекриния си, Емилия, Стано, Стано, Армина и Айлин пожелаха Стано, Стано.

за най-добрата баба Цеци. Поздрави и пожелания да е жива и здрава, много късмет и дълголетие. Специално и за Даниела Борисова от Димитър Борисов. Той желая всичко най-хубаво, здраве и много късмет. Поздравяваме с следващите песни и една хубава компания от Павлово, която е в Аспровалта. На здраве на всички! Данчо им пожелава весело лято и добро настроение. С песента «Честит рожден ден» на Майя Нешкова, «Честитим рождения ден» на Нелка от Попово, от Кенчо, Трънчо и децата. Най-хубави пожелания за нея и нейния празник. От Петър Стоянов, за колегите му от една фирма, всички песни до края на честито, нека да звучат и за вас. Бъдете здрави и успешни. Майя Нешкова слушаме сега с «Честит рожден ден».

0: От великите победи до невероятните обрати. От легендите до рекордите. Спортните най-смен методи. Най-големите истории от света на спорта. Всяка неделя от 10 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Той трябва да бъде перфектен, с него да се работи с лекота, да бъде устойчив и... Не, това не е обява за работа. Това е Borolex, латекс от Боро. Латекс с отлична белота и устойчивост на стареене и изтриване. Машинно оцветяване в над 1200 цвята. Нанася се леко и без загуби. Borolex от Боро покрива идеално всички стени и очаквания.
1: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Емилия, слушахме се Стано. Продължаваме сега с Сара и Асен Валтари на Чисто и Лепа Брена. Не бих я била я. Това е Честито, аз съм Денислав. Очаквам вашите поздрави в ефир на 0878-8010-80 и на сайта radioveselina.bg. Лепа Брена ще пее по случай рождения ден за Нели от Копривец. Обичаме я и пожелаваме здраве и щастие от Гергана и от цялото семейство. Поздрави за рожденичката Нели. На Чисто, поздрав за моя любим, обичам те, Блаже, ти си ми всичко, много ми липсваш. Тези думи изпраща радост към Блажето с много, много любов. Да чуем и слушател сега, здравейте.
1: Здравейте, Ахмед Мурад съм от Дулово.
0: Слушам.
1: Поздравявам вашия екип първо, вас, музикалните редактори, винаги да сте живи, здрави и весели. И една поредна песен за Валю от Силистра, градския транспорт шофьоре, да е жив и здрав, винаги весел и Неделчо, автобусен шофьор от Силистра.
0: Живи и здрави, да се поздравяваме ги специално с следващите песни. А Денис Михайлов отправя поздрави за Михаил Михайлов и Николинка Маринова със следващата песен с пожелание да върви работата на обекта. Пореден слушател да чуем сега и продължаваме с музика. Добър вечер!
2: Добър вечер!
0: Заповядайте!
2: Искам да пишете ми за капитан Петко, не пуснахте.
0: Петко ли, ако капитани не искаш, така ли?
2: Да, аз поръчах преди един час, но не ми е пуснахте.
0: За кого да звучи? Ще я пуснем.
2: Искам да поздравя Диан Пев, Иван Пев, Калан Канев и Йорданка Канева и всички от Сало Гранчар.
0: Добре, след 9 очаквай песента. Поздрави специално за хората, които ти поздрави сега на живо в ефир. Сара и Асен Лаутари, слушаме вече с песента на Чисто.

Пожелахте да чуем в честито Глория с песента и сирете нещо ударно. След това и Бинка Добрева с Данилова мама. Поздрави за всички, които са на язовир Студен кладенец. От Валю, на здраве на хубавата компания събрала се там. Глория ще пее специално за компанията от Смилян и за две момчета в Кичука. Те си знаят кои са. Хубава вечер, момчета, и на здраве на веселата ви компания. Ангелина поздравява любимия Габо с много обич и много-много целувки. Много весело изкарване на компанията от Павлово в Аспровалта и все така да сме. Това пише Милен. Най-добри пожелания за вас, приятна почивка и всичко най-добро. Поздравяваме по случая рождения ден и най-прекрасният съпруг, това е Пламен, да бъде жив и здрав. Обичаме те от Радка с много-много обич и с най-добри пожелания за Пламен. Йоско Сарая пък отправя специални поздрави за Венко Багериста, за Боро и за Бат Ивчо, както и за Дългия от Шумен квартал Тракия. Здраве, щастие, късмет и всичко най-хубаво пожелаваме и на вас. Глория сега и свирете нещо ударно.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: 3605 евро. Това е средномесечното нетно възнаграждение за международен шофьор на въздушно карго при нас в Кангълтранс. 3605 евро, а може и още повече. Възможности има. Кандидатствайте на телефон 0886-226060. 3605 евро плюс високи осигуровки, бази за почивка в Белгия, Нидерландия и Германия, както и чисто нови камиони Mercedes Actros. Кангълтранс 0886-226060.
2: Цеца на живо в София. 7 ноември, арена 4 осмици. Концерт, който феновете чакаха. Вечер, която ще се помни дълго. Местата свършват бързо. Вземи своя билет от купибилети.bg.
3: С медийната подкрепа на Радио Веселина.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
2: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

До края на този час на Честито остава да чуем Драгана Миркович и Луче мое и Преслава Водка с утеха. Между другото, почти са избрани всички песни до края на предаването. Имате възможност за избор на не повече от две песни. Да чуем и слушател в ефир сега, обаче

0: се е разпаднала връзката. Опитваме отново. Здравейте, вие сте.
1: Здравейте. Искам да поздравя от Преслав. Така. Велики Преслав.
0: Да.
1: Марангоза. Марангоза, Васко, Гочето и всички.
0: От кого са поздравите?
1: От Иван Иванов.
0: Добре, Иване, поздравяваме ви на здраве на цялата компания.
1: След колко време може да чуя?
0: Веднага са го чули твоите хора поздрава, защото си в ефира на Радио Веселина и ги поздрави лично ти сега.
1: Най-специално за Марангоза.
0: Жив и здрав да бъде, поздрави и за него. Учимо е за Пенко от София. Всичко най-хубаво, здраве и късмет. Или от София е поздрава, не знам, така сте го написали малко неясно. Луче мое, специално за Пенко. И още поздрави с водка сутеха от Мария. Тя пише: здравейте, искам един поздрав с Преслава, водка сутеха. Жива и здрава бъди, Мария, нека за теб да звучи тази песен. А Йоско пък поздравява бат Венка. Всичко най-хубаво и на бат Венка. Здраве, щастие и много-много късмет. Да чуем сега Драгана Миркович, Луче мое.

0: 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
3: Започва и последния час на Честито в четвъртък вечер. С мен Денислав, телефонът за вас 0878801080. Поздравявате си в сайта radioveselina.bg. Спираме тук с музикалните желания, защото песните до края на предаването вече са пожелани и избрани от вас. Тодор Колев и Черно море ще слушаме след секунди. След това и Николай Славеев, Петколю, Капитанине. Поздрави от Диньо Илиев. Той пише: утре ще пътувам за Кипър и искам да поздравя всички мои приятели от Чубра. Живи и здрави да са. Поздравяваме ги с народната песен на Николай Славеев, която ще чуем след малко. Тодор Колев и Черно море. Поздрави за Теодор Василев. Да има богата реколта. Валентин Спиридонов го поздравява и му пожелава всичко най-добро. И още поздрави с следващите песни, специално от Колю, за компанията от Павлово. Те в момента са в аспровалта, весело и на здраве на всички. Хубаво лято и приятна почивка пожелаваме и на вас. Здравейте, вие сте. Добър вечер. Здравейте.
4: Добър вечер и много се радвам, че ви чувам. Може ли да чуем едно парче?
3: Кое?

0: е късно.
1: Ми по принцип са избрани песните, ама така, ако сме по-бързички малко и успеем да вмъкнем като последна песен и вашето музикално желание, ще бъде добре. Кажете какво ви се слуша.
0: Много бързичко. Цветелина, нещо на Цветелина.

0: Надявам се, че ще ни остане време да чуем и тази песен.
1: Моля ви се, нека остане време.
0: Как се казвате вие?
1: Моля?
0: Как се казвате вие?
1: Мартин Ецо, ще казвам от град София. Много се радвам, че ви слушам и в моя роден град Кърджали.
0: Хубава вечер, Мартин. Благодаря, че се обадихте. И...
1: Поздрави за всички. Поздрави за всички.
0: И за вас, разбира се. Приятна вечер.
1: Благодаря. Чао.
0: Тодор Колев сега и Черно море.

удави и въобще не го чакай ти. Твой човек се удави и въобще не го чакай ти. Черно море, много е добре, слънце пече, още по-добре, на морето до кай, чакай, чакай.

0: Орхан Мурад ще слушаме след малко и хитът му Хиляди слънца. След това Нелина и Лято, Слънце, море. Специално за Розалия, с пожелание за хубаво лято и така да посети скоро морето. Много, много хубави и весели, приятни емоции да има там. Орхан Мурад, Хиляди слънца. За групата на Исмаил Мемишев е тази песен. Живи и здрави бъдете и всичко най-хубаво. Поздрави от Стефан, за Борислава от Боянци по повод рождения ти ден. С пожелание да бъде жива и здрава. Стефане, няма да ни остане време за тази песен, която искаш. Малко по-късно ще има и нещо гръцко, специално за рожденичката Борислава. И още поздрави за цялата весела компания, която се весели в провалта. Мира ги поздравява. На здраве и всичко най-хубаво. Слушаме сега Хиляди слънца и Орхан Мурад. Преди това обаче да чуем и Коен на 0878-80-10-80. Здравейте!
1: Благодаря ви за капитан Петко Вайвода и поздравявам цялото ново гранчар Марангоза от Петко Петков.
0: Добре, отново ги поздравяваме. Приятна вечер. Сега Хиляди слънца.

И продължаваме на лятна вълна, след на Жълта Рокля и Веселин Маринов. След това ще чуем и Руслан Маинов с песента Зет Заврян. Чичо Лъчо ни подсети за тази песен и пише: поздрави за бръмбарите в главата ми и за всички, които си говорят сами зад вулана. Лека и безаварийна на всички по пътищата и да стигнат за където са тръгнали. Всичко най-хубаво, шофирите внимателно и така с добро настроение с радио Веселина. Антония Василева иска лят на Жълта Рокля и отправя специални поздрави за нейното прекрасно семейство. Това са Калоян, Алекс и Косио. С много-много обич, бъдете здрави, весели и щастливи. Поздрави и за Иван Димитров от Наско Димитров и Лидия с думите: обичаме те, тате, липсваш ни. За силните момчета: липсвате ми много, обичам ви. Това пише мама Вери и ги поздравява с много-много обич. Отправяме още поздрави и за следващите песни и за Виолета по случай рождения ден. Здраве и късмет от цялото семейство.

Руслан слушахме с Зет Заврян. Продължаваме сега в честито. Звездна смяна Дино Мерлин, песента Йоргованни. Ще чуем и Криско и Тони Стораро с Ретро Машъп. За моята павлова женичка, тонка бомбонка от Варна, която много пее, това пише Калоян Колев и я поздравява с Криско и Тони Стораро. Жива и здрава да ти е, тонка бомбонка, много щастие и късмет пожелаваме на вас. Йоргованни от дядо Христо, поздрави за неговия внук, който носи името ми, пише дядо Христо, да бъде много здрав и да има много късмет за напред. Обичам те, специални поздрави за рожденика. И още за моя любим с пожелание за лека нощ. Обичам те, Благо, ти си ми всичко и знай, че всяка секунда си мисля за теб. Прегръщам те от радост с тези думи към нейният любим. Поздравяваме също и Вики, честит рожден ден от цялата весела компания.

време и за турбуленция в ефира на Радио Веселина и предаването Честито. Ще слушаме Емилия, Флорин, Салам и Кости. След това и гръцката песен Мазисо Колима. Емо избра тази песен за Петя и Явор с пожелания за здраве, късмет и много лични и професионални

успех и Емо, благодарим ти за поздравите. Поздрави от Катрин с много любов от жена ти и да ти е по-лек пътя с мен от морето до вкъщи. Много-много целувки. Домакините Светозар и Вера поздравяват цялата компания. Юлка и Радо, малкия Боян, както и Динко, Веско и новодошлият Иван с шпакловката. Живи и здрави да бъдат всички, весели летни вечери и скоро пак да се съберем, пак така задружно. Това пишат домакините Светозар и Вера. С песента Турбуленция поздрави от Алекс Колева за всички слушатели и за теб, Алекс. Нека да звучи тази песен. С много любов, поздрави и за Маринчо от Габи. Много-много целувки за Маринчо, а Ралица пък поздравява Асенчо. Обичам те, ще те нося в сърцето си, докато дишам, любов моя. Това е написала Ралица. Сега слушаме вече Турбуленция в честито.

0: Добър вечер, вие сте в ефир, заповядайте.
1: Добър вечер, тук е една компания от село Рясковци, покрай Габрово, на дядо Радо. Тук е внуци, синове, дъщери, зетьови искат да чуят едно парче, тая, коя беше военната песен на, на портала. На портала.
0: Батальона се строява, ма няма да ни остане време. Поздравяваме вашата компания със следващите песни до края на предаването. На здраве и хубава вечер.
1: Кои са те? Кои са те?
0: Мой ангел е сега на Сашо Роман.
1: Точно те, ама почертай, че батерар от село Рясковци се го поздравява, Сашо.
0: Ти си наживо в ефир, така че той те чува. Хубава вечер.
1: Е, как слушаме го тук? А, кой тук е някаква друга песенка, наживо сме?
0: Явно ни слушате през интернет и така малко по-бавно ще дойде звука. Живи и здрави на здраве. Мой ангел е специално за Ваня от Меден рудник Бургас. Честит рожден ден и за цялата компания. На здраве. Песента на Софи Маринова и Константин. За Константин Колев ще звучи, както и за веселата компания. Да са живи и здрави от Киро Багериста.

И на финала Цветелина снима 6-5, Габриела и Галена с пълен цирк. Поздрави от Живка за Наско Петков с пожелание да хване една голяма штука. Много те обичам. Това са поздравите и посланията от Живка към Наско. Поздравяваме също Николай, Драгомир, Стефан, Малкия и Светла от квартал Речица с пожелание за здраве и на здраве от Светла. Специални поздрави за вас. Цялата компания от село Преславен, Стара Загора изпраща поздрави за Малкия Боян, който танцува страхотно и забавлява компанията от Светозар и Вера. Много-много целувки за Малкия Сладур Боян. Поздрави от Джерито. Той пише: седнали сме с Шура и Арешо под беседката, жулим си ракейка и уиски. Поздрави за Варна и Шумен. От Германия пристигат поздравите от Джерито специално. Галин пък иска сръбска песен да чуе след малко. В новия час ще има и сръбско, разбира се. Знаете, най-добрият микс от песни продължава и след 22 часа, а в 23 пък стартира ретромикса, така че останете на честотите на любимото радио и се забавлявайте с хубавата музика, която сме ви подготвили. Време е да си кажем дочуване. Пожелавам ви приятна вечер и спокойна нощ. Аз съм Денислав, за мен беше истинско удоволствие да бъдем заедно в честито. Ще се чуем отново утре. Дочуване!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

αφαρή και δεν ξέρει τι θέλει.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от

0: Русе 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Твоят летен микс от песни.